0: pergudrauti sukčių. Pergudrauti sukčių.
1: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki ir sveikos, kas tik dabar prie mūsų prisijungia. Čia laida Pergudrauti sukčių ir kalbėsim joje apie kibernetinį saugumą, apie tai, koks čia mūsų yra kibernetinio saugumo lygis. Turėjom čia vieną kitą istoriją, tokią skambę rezonansinę ir futbolo terminais dar pasaulio čempionatas, galim sakyti, gavom vieną kitą įvartį ir na, mėginsim geriau suprasti, kur čia ta gynyba susitvarky tokia, kad mes galėtum tuos įvarčius geriau atremti. Mūsų studijoje Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas Antanas Aleknavičius. Sveiki, ponė Antanai.
3: Sveiki.
2: 2-4-3-1-4-3-1 skaičiukai mūsų telefono, jeigu turit ponui Antanui klausimų, jeigu turit klausimų ne tik ta tokia bendresnė prasme dėl kibernetinio saugumo, bet ir konkrečių galbūt istorijų, mes kalbam ir apie internetinio sukčiavimo atvejus, apie tai, kaip na, visuomenė kartais patiki tais butaforiniais netikrais policininkais, bankų darbuotojus ir savo paskutinius pinigus 10 000 jiems atiduoda ir investuoja, tikėdamiesi 100% uždirbti. Tai žodžiu, čia problemų ratas yra didelis ir jeigu yra tokių istorijų jūsų ar jūsų artimiems nutikusių irgi, pasidalinkit, man atrodo tai, kad viešai apie jas kalbame irgi tam tikra prevencija, irgi tam tikras supratimas gilesnis ir platesnis formuojasi. Bet pone Antanai, gal pradėkim nuo tokio bendresnio rėmo, vis dėlto kaip galima būtų įvertinti Lietuvos kibernetinio saugumo lygį šiandien, aišku, čia daug dalykų galima pasakyti, bet, na, tarkim, mūsų valstybės institucijų, viešų institucijų, 10 balų labai viskas gerai, 0 jau prasčiau ir nebūna. Kur tas mūsų balas?
4: Čia toks, žinot, labai sudėtingas klausimas ir matyt nuo kiekvieno labai asmeninės perspektyvos priklauso. Na, aš galiu pasakyti, kad mes, čia tarpėtų teko neseniai kalbėti tam tikrose formatuose su irgi labai panašių klausimų, ar ne, kur kolegos vat, irgi na, buvo paprašyti įsivertinti, ar na, ne tik savo šalies, bet gal ir tokį globalesnį mastą, tai, na, sakykime, taip, vertinimas buvo 1-4, kitų 3 ir tai
2: 10 baliai.
4: Ir tai dar su labai dideliu avansu. Na, matyt, mes Lietuvoje irgi nesam na, kažkokie tai unikalūs ir tikrai mums reikia kur pasistengti. Nes iš tiesų, na, va, tokie, pavadinkim, incidentai, jie gal iš tikrųjų gal ir suveiks kaip didesnė prevencija negu ta, kurią mes darom, nors atrodo to ir mokymus duodam ir vis spaudoj pasirodom ir kalbam ir grasinam, kad ateisim, nubausim. Na, bet vis dėlto reikia pripažinti, kad mums dar tikrai yra kur pasistengti. Tai jeigu mes na, kalbam apie higienos dalykus, tai kalbėti apie aukštesnio lygio brandą, na, iš tiesų dar negreitai. Ir mes matom pagal tuos skaičius, kur kadangi dabar kai organizacijos, aišku, mes matom ne visą Lietuvą mums privalo atsiskaitinėti, turim 1400, truputėlį daugiau prižiūrimų organizacijų, taip vadinamų mūsų klientais, tai na, iš tiesų reikia pasakyti taip, kad yra dalis, kur tiesa nedidelė dalis, kur supranta, ką daro ir daro, ir jau integravę į savo organizacijos kultūrą kibernetinį saugumą. Na, čia reikia kartu pripažinti, kad dar turim ir tokių organizacijų, kurios nėra net pateikę mums pirminių duomenų apie save, kurios privalo pagal įstatymą pateikti. Tai tas balansas, tas balas, na, labai sunku šiandien pasakyti tiksliai, tuo labiau, kad mes ir tuos reikalavimus esam neseniai pakeitę ir yra tas pereinamasis laikotarpis, per kurį organizacijos turi prisitaikyti, juos įgyvendinti, tai užtrunka, ypatingai, kai kalbam apie techninius reikalavimus. Deja, kartais mes pamirštam, kad na, ir be pinigų galima labai daug dalykų padaryti. Yra tikrai pakankamai nemokamų resursų ir organizacinės priemonės pasitvirtinti politikas arba procesus, nusipiešti, kaip mes tą kibernetinį saugumą suprantam pas savo organizaciją, tikrai ypatingai kosmoso nekainuoja.
2: Nekainuoja, nes matot, Lietuvoje kartais tą požiūrį, čia daugybį problemų galima pone Antanai sutikti, kad vat, kiek duoda pinigų, tiek padarau. Neduodat pinigų, nieko nedarysiu. Sakot, kad čia sprendimas nepiniguose, iš esmės galima daug dalykų padaryti, norint, jau nekalbant apie tą higieną, kurios irgi sakot, kai kur trūksta ir be didelių resursų.
4: Taip, tai iš tiesų mes netgi, kai na, prieš porą metų teisė, kurą užsiminėjom ir kaip valstybė nustatėm tuos naujuosius kibernetinio saugumo reikalavimus, kad visi atitiktų na, tie mūsų prižiūrimieji klientai. Tai stengiamės padaryti taip, kad reikalavimai nebūtų tiesiog numesti ir jūs darykit, ką norite. Ne, mes iš paskos atėjom su rekomendacijom, su mokymais, su nemokamais, net ir konkrečiais sprendimais, kaip užtikrinti kibernetinį saugumą organizacijoje. Tai atrodo viso pagalba davim. Klausimas, kas nori ją pasimti.
2: Apie, jūs sakot, turit tą vaizdą iš beveik 1500 institucijų, su kuriuom bendradarbiaujat ir turit reikalą jų tam tikrą auditą turbūt daryti, net nežinau, vat kalbant apie tą standartą ir kalbant konkrečiau, tai ką mes vadinam, nu, gerų standartų kibernetinio saugumo, kas tame yra, kas tame turėtų būti, vat apie kokias mes, ar technologinio kažkokio tai na, lygi ar priežiūros lygi sistemo, apie ką mes kalbam, kad žmonės suprastų ne tik tas bendrasnes frazes, bet konkrečiai ką institucija turėtų padaryti, net galbūt ir verslo institucija, kad mes sakytum, kad va čia jau žinot gynybą kaip pas kokius vokiečius.
4: Na, reikia pasakyti, matyti, kad ir vokiečiai turi iššūkių, ar ne? Tai tos labai saugios priedangos matyti nebus, nes tų iššūkių visuomet atsiranda. Čia mes, na, jeigu kalbėti konkrečiau, tai visų pirma, aišku, labai daug kas fokusuojasi, kai kalbame apie kibernetinį saugumą, į labai techninius dalykus. Vis tik tai reikėtų grįžti prie organizacijos kaip tokios valdymo visų pirma. Ar ne, nes iš mūsų perspektyvos, žvelgiant, ir kibernetinis saugumas yra rizikų valdymas ir veiklos testinumas. Ir jau tuomet mes galim kalbėti, reiškia, apie reikalingas techninės priemonės pasiekti tiems tikslams, suvaldyti rizikomis, užtikrinti veiklos testinumą. Tai čia yra pirmas dalykas, ką organizacijos turi na, suprasti, kad tai nėra kažkas tai atskiro, tai yra tiesiog integrali verslo logikos dalis, taip kaip valdau visas kitas rizikas, taip valdau ir kibernetinio saugumo rizikas. Įsivertinu, ar ne? Pirmiausia, reikia, žinoma, visą laiką įsivertinti tai, ką aš turiu. Kokias aš turiu informacinės sistemas, kokios duomenys aš valdau, kas bus, jeigu nutiks kažkas tai, ar ne? Jeigu nebepasieksiu, jeigu duomenys bus iššifruoti, ką darysiu toliau. Kiek man ties duomenys svarbus, kiek jie man atneš žalos, kiek man, reiškia, praradimas arba negalėjimas operuoti, kiek prarasiu, jeigu neveiks mano informacinė sistema. Ar ne? Tai čia yra didelė sudedamoji dalis. Ir klausimas, ką aš darau po to. Kiekvienas irgi turėtų incidentų valdymo planą. Kaip susivaldyti, gal duomenys tiesiog atkurs, gal niekam nieko nesakys, komunikacijos planai apie incidentus. Ir vėl tada, jau kalbame apie tos higieninius dalykus, tai patys mokytis, vadovai turi visų pirma mokytis, savo darbuotojus turi mokyti apie tai, kas yra ir kam to reikia, tos kibernetinės saugumas. Toliau jau labai elementarūs dalykai, kaip slaptažodžių politikos, autentifikavimasis, kas prieina prie duomenų, ką prileisiu, ko neprileisiu, ką pasitikėsiu, kaip elgsiu su savo, na, vadinamosiomis tomis trečiomis šalimis. Ar tai bus partneriai, ar tai bus klientai, ar tiekiai, kaip jie prieis prie mano duomenų. Kaip jie prieis prie mano informacinių sistemų. O gal aš jiems neleisiu, gal tai yra per didelį riziką, nes mano sistema pakankamai skylėta. Ir jeigu mano kolega, ar ne, reiškia, dirbame su nesaugiomis informacinėmis sistemomis prieina prie mano saugių informacinių sistemų. Ar tikrai tai nėra langas pas mane? Tai visas tas kompleksas priemonių, čia dar galima vardinti, žinot, ir vardinti.
2: Bet čia yra toks, na, šis institucija sveika, kokybiškai turėtų tą principų visą sąrašą turėti, nežinau, ten 20-30, tai, va, tai ką jūs dabar konkrečiai suformulavot, institucija turėtų šitus atsakymus turėti, kaip valdomos rizikos tai. Vienam kitam trečiam etape slaptažodžių politikoje dar. Tai vat audituodami tas institucijas, kiek randa tų atsakymų?
4: Tai iš esmės mūsų tas auditas dar tik dabar prasideda, jeigu taip sąžiningai, ar ne, pagal tuos naujuosius reikalavimus. Nes teisę pasitikrinti įgyjom nuo balandžio 17-os, o ką tik tai praėjusios.
2: Anksčiau nebuvo audito institucijos?
4: Anksčiau buvo kitokie patikrinimai ir tas sąrašas buvo tikrai labai ribotas, nes tai buvo ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros ir visi patikrinimai fokusavosi labiau į informacinės sistemas kaip tokias, bet ne į organizacijos gyvenimą. Ir ką direktyva, tai naujasis kibernetinio saugumo reikalavimas, iš esmės, ir mano galva, labai teisingas sprendimas buvo, tai pakeisti fokusą nuo informacinių sistemų, nukeliauti į visą organizacijos gyvenimą. Nes informacinė sistema gali būti saugi, tvarkinga, bet jeigu organizacija nesupranta tam tikrų momentų, tai tada jokios sistemos tikrai nepadės.
2: Bet ką reiškia nukeliauti vat, į tą organizacijos gyvenimą? Ne tik tai kažkoks atskiras elementas tai turėtų būti, bet ir bendrai organizacinės kultūros dalis? Ar?
4: Taip, taip, visiškai taip. Jūs labai teisus ir tai tikrai turėtų tapti integrale organizacijos kultūros ir visų procesų dalimi. Vienas na, iš pavyzdžių, na, mes, pavyzdžiui, irgi per įstatymo reikalavimus, na, paprašėme, kad, nu, švelniai tarp, paprašėme, reiškia, nurodėme, kad, ar ne, reiškia, organizacijose turėtų dirbti kibernetinio saugumo vadovai. Ne, o kibernetinio saugumo vadovo rolė yra ne tik sukurti, va, tą, reiškia, visą sistemą kibernetinio saugumo, bet ją sukurti taip, kad organizacijai padėtų veikti. Ir pirmas dalykas, ką kibernetinio saugumo vadovas organizacijoje turi atlikti, tai perprasti pačią organizaciją. Kaip jinai veikia, kodėl jinai veikia, kas yra jos svarbiausias turtas. Ir aplink tada jau lipdyti na, ir kurti tą kibernetinio saugumo kultūrą visoje organizacijoje.
2: Bet žinot, gal taip paklausiu toks praktinis klausimas, vat gali kilti mūsų klausytam, kurie, vat kalbat, kaip turėtų būti, bet jeigu pamato, to nėra, nu ir atsakingų nėra, nu ir ką jūs man padarysit, ponia Antanai, nu vat yra pas mane 30%, 20% tų atsakymų, kuriuos jūs keliat, nu ir kada nors gal pasidarysiu, bet nežinau, kada, vat kas už tai gresia, kad jeigu aš pasirenku tokį, nu žinot, nenoriu sakyti tą posakį durnių voliot, bet visi supranta. Vat. Aš turim. Galiu jį voliot, niekas man nieko nepadarys. Ar?
4: Turim priemonių. Jeigu anksčiau kol buvo reglamentavimas per administracinių nusižengimų kodeksą ten iki kelių tūkstančių eurų, tai kraštutinių atvejų tiem voliojantiem kažką tai galim paskaičiuoti iki 10 milijonų. Arba porą procentų nuo jų apyvartos, tai tų priemonių yra. Tiesa, tai, kaip ir minėjau, tai yra kraštutinė visiškai priemonė, iki to reikia užsidirbti ir pasitarnauti.
2: Bet per metus yra kažkokių vat, sankcijų pritaikoma daug?
4: Tai, kaip ir minėjau, kadangi mes vis tiek dar tik dabar pradėjom tą jau naujos kartos, ar ne, reiškia, patikrinimus, tai realiai pati švelniausia priemonė yra įspėjimas, kad organizacija pažeidžia. Vėliau galim, man kur kas labiau patinkančių priemonių pritaikyti, tai pavyzdžiui, įpareigoti organizaciją viešai prisipažinti, ką pridirbo, arba kur prasileidžia, taip sakant. Galim skirti priežiūros pareigūnus, galim netgi teismo keliu, aišku, galim vadovą nušalinti. tam kad reiškia, priversti. Tai tų priemonių tikrai apimtis nemaža, jeigu taip sąžininkai. Jeigu anksčiau, sakau, galima, turėjom tik tai administracinę atsakomybę iki kelių tūkstančių, tai dabar pasirinkimas labai priklausys nuo
2: sugriežtėjot, sakykim, tą rankose virtualų kirvį turit, su kuriuo galima pavojuoti, jeigu
4: iš tiesų nemažas. Ir čia reikia dar na, vėlgi turėti mintį, kad mes nesam vieni. Šičia, ar ne? Tai jeigu, na, tarkim, kibernetinio saugumo incidento metu nukentėjo asmens duomenys, pavadinkim, taip ar ne, buvo prarasti, sunaikinti, tai čia įsijungia ir valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. Jų baudos iki 20 milijonų. Tai... Manau,
2: ir jūs manot, pavyzdžiui, da, gerai, dabar įsijungia, tai įsijungia, bet mes turėjom ką tik tą registrų centro skandalą. Ir skandalinga situacija, nutekėjo daugybė duomenų, aišku, čia požiūrio klausimas, kiek čia jau kritiškai svarbus, nekritiškai svarbus, bet visuomenė patyrė žalą gana nemenką, bet ką girdėjom, nuvirto ten viena galva registrų centro vadovo, dar ką, aš nežinau, nėra tai kalbama tokiam žalos kontekste, žalos atlyginimo kontekste, kokį vat jūs dabar nutapėt.
4: Tai, kiek žinau, ir valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra pradėjusi tai tyrimą dėl asmens duomenų pažeidimo, tai jų tyrimo matyti irgi reikia palaukti, kol pasibaigs, nes nėra viskas taip, žinot, automatiškai aišku, kad sekančią dieną jau galima priimti sprendimą, tai kiekvienas tyrimas turi savo terminus ir jis ne šiaip savo, ne, nes iš tikrųjų apimtis duomenų nemaža. Taip pat, kiek žinau, iš viešos erdvės, kad ir piliečiai na, būrės ir civilinės atsakomybės matyt prašys iš registrų centro. Ta atsakomybė, jinai dar negalėčiau pasakyti, kad padėtas jau visiškai taškas.
2: Įdomu, aišku, kaip šitos istorijos suveiks plačiau, nes galbūt ir kitos institucijos taip bus paskata susitvarkyti ir aš suprantu, kad niekas nenori čia tų baudų išrašinėti kiekvieną sekundę, bet jeigu to prireiks, sakot, įrankis yra.
4: Įrankis yra, tik tai visuomet iš mūsų perspektyvos, ar ne, baudą išrašysim, klausimas kas toliau. Sekančią dieną jie jau taps sveikesni, ne tas sveikesni. Tai dėl to tai ir mūsų tas, na kaip, sakykim, progresija. Ar ne, numatoma, kad iš pradžių įspėsim, vėliau kitą priemonę pritaikysim tam, kad juos sustiprinti. Nes mūsų tikslas ne bauda skirti. Mūsų tikslas kaip organizacijos, kaip nacionalinio kibernetinio saugumo centro pakelti visų sektorių brandą į vienodą lygį. Skambiai skamba, ok, bet iš tikrųjų mes tuo tikim. Nes baudos bus tam, kurie nenorės dirbti kartu su mumis, bendradarbiauti kartu su mumis, nes pareigas turim visi. Mes prižiūrėti, o įmonės turi ir pačios rūpinti savo brandos veikelimu. Mhm.
2: Apskritai, vat, iš tokio bendresnio skrydžio paukščio pasižiūrėjus, kaip jums atrodo, kiek šiandien mūsų visuomeniai rūpi asmens duomenys, kibernetinis saugumas, net ir kalbant apie mūsų asmeninius, nežinau, telefonas ant stalo, kompiuteris ant stalo. Ar mes šiandien esam to raštingumo visuomenė, kokio turėtų būti, kalbant apie tai, kad grėsmės jau tikimybė, kad tave užpuls ir atims pinigus, tikrai yra gerokai mažesnė, bet tikimybė, kad iš tavęs vat, kažkas tai tuos pinigus internetinių būdų išvilios?
4: Turiu pasakyti, kad mums dar yra tikrai nemažai kelio, kur nueiti. Ir ar mes šiandien esam to visuomenės brandoj ir būtumėm pakankamai atsparus, tai tikrai ne. Ir ta rodo ir išviliotos sumos, per sukčiavimo atvejus, per prarastus duomenis, per nutikėjusius, nes tas vadinamas tamsusis internetas pilnas mūsų nutikėjusių duomenų, asmens duomenų, tai reikia pripažinti, kad tikrai dar mes nesisaugom pakankamai, dar mes nesuprantam, ką galima nuveikti su tais duomenimis. Ne, ir kokios jie vertės. Mes duomenys savo tikrai, pavadinkim taip, dalinam į kairę ir į dešinę. Čia kaip ir kalbėjom apie organizaciją, ar ne, kad turi reikia įsivertinti, kas pas mus, reiškia, svarbu, tai
2: o tam individualiam lygi, ponia Antanai, tą patį reiktų
4: žinoma,
2: klausimus.
4: Žinoma, tai kur aš kokius duomenis savo naudoju. Elementarus dalykas, toliai nereikia. Tai ar aš savo vieną, sakykim, tą elektroninio pašto adresą naudoju viskam, o gal aš šiek tiek esu paskirstas, kad pavyzdžiui vienas į mažiau saugesnės svetainės arba kur kažkur suvedu kitą elektroninio pašto adresą, gal tik tai prekybos tinklams atiduodu, na, iš serijos pildydamas įvairias anketas, o gal trečias mano yra skirtas tik tai bankams. Ar ne, ir jeigu aš gaunu iš banko, pavadinkim, kabutėse žinutę į tą savo paštą, kurio bankui niekada nedaviau, jau galėtų būti kaip indikatorius, ar ne, tai čia kaip mes va, diversifikuojam ir valdom patys savo rizikas. Kitas dalykas, nenueinant per toli nuo elektroninio pašto adreso naudojimo, tai atstatymo pašto adreso, ne, reiškia, ten daugelis, reiškia, paskyrų atstatymo, ar ne, kur ten, nežinau, ir Google'as, ir Microsoft, ir kitos sistemos, sako, naudokit va kažkokį tai paštą, reiškia, kuris bus skirtas atstatymui. Kur aš dar jį naudoju? Ar čia yra mano tikrai tas, kur atsarginis variantas, kur aš žinodamas atsistatysiu, ar aš jį dalinu vėlgi ir internetinėse parduotuvėse, batam iš Kinijos užsisakyti ir dar kažkur. Tai čia tiesiog kiekvienam pamąstymui, kaip jis elgiasi su savo skaitmeniniu turtu.
2: Čia klausimai, vat apie elektroninį paštą, teisingai, tu net turi žiūrėti, kur tau kritiškai svarbi vieta ir vieną galbūt susikurt adresą, kur kažką gali pirkt, parduoti ir ten jau to galbūt ne tiek svarbu, tos informacijos kažkokios kritinės nėra, bet o kitais aspektais. Vat ką dar be elektroninio pašto reikėtų visuomeniai įsivertinti, kalbant apie kibernetinio saugumo lygį? Kaip pasikelti tam eiliniam klausytojui, žmogui, tokiam kaip aš, savo asmeninį lygį?
4: Na, tai visų pirma, domėtis. Domėtis, iš tikrųjų, nu, reiškia, kas vyksta, ir ne tik domėtis, bet ir mokytis. Ir mes tikrai turim, na, ir kibernetinio saugumo centro puslapyje begalę nemokamų mokymų, na, įvairioms visuomenės grupėms. Ir stengiamės tą aktualizuoti pagal tai, kas vyksta, pagal tai, kas
2: jūs
4: vyksta
2: galima šiandien pasikviesti organizacijai, kuri ar ten
4: mes
2: viešai ar
4: stengiamės vašiai nekonkuruoti su privačiu verslu, tai organizacijos tikrai gali yra tikrai puikių lektorių, kurie kibernetinio saugumo tema galėtų pravesti mokymus. Mes kaip nemokama paslauga, tai kibernetinio saugumo subjektams, mūsų klientams teikiam, atsakau, tą platformą, jie gali
2: naudoti. Galima įrašyti daug į elektroninę versiją ir pateikti žmonėm žingsniai.
4: Tai mes tą darom, sakau, tuose mokymuose yra virtualūs, juos ten valandą skirti tikrai gali kiekvienas ir visai nesunku. Organizacijos irgi gali dalyvauti pratybose, tikrai verslai yra, turim kibernetinio saugumo paslaugas teikiančių organizacijų, tiesa, jų nėra tiek daug, ar ne, ir, na, čia vėlgi reikės atsirinkti ir kokybę tų organizacijų, na, tai vieną kartą vienos išmėgina, kitų kartų kitus išmėgina ir po truputėlį ta branda kyla. Vėlgi, tos rekomendacijos, jos, kurios yra pritaikytos, na, galbūt ir organizacijomis, asmeniškai lygiai tas pats. Galima sekti, nusistatyti pačiam savo, kas kiek laiko slaptažodžius keičiu, tą kibernetinę saugumo higieną. Ir tai jau būtų labai didelis žingsnis į priekį. Nes jeigu aš tą patį slaptažodį naudoju skirtingose sistemose, nuo banko iki neaišku kokios svetainės, kur aš kažkada tai apsilankiau kažkokiais tai keistais, galbūt, reiškia, tikslais, na, tai reikėtų pagalvoti, ar ne, tai tos pačios paskui slaptažodžių saugyklos, yra tikrai aibė priemonių, apie kurias mes ir tuose mokymuose kalbam, kur šiandien daug kas to nenaudoja. Tiesiog. Tai bent, mes ir anksčiau, reiškia, su kolegomis kalbėjom, kad jeigu mes bent higieną pasidarytumėm kiekvienas, ar tai organizacija, ar tiesiog pavieniai asmenys, tai jau būtų kur kas saugiau, patikimiau ir tiem piktavaliam būtų sudėtingiau. Dabar, kai mes kalbame apie tuos duomenų nutekėjimus, tai mes tarp kolegų juokaujam, kad piktavaliams net lauštis nereikia, jie tiesiog prisijungia prie mūsų sistemų. Netgi mes esam fiksavę tokių atvejų, ne, kai na, žmogus na, turi ir tą dvigubą faktorių, ne, naudojasi tas ir bankinės programėlės, bet jis net nesijungia į banką, bet kažkodėl, kai jam ateina pranešimas, jis sėkmingai suveda savo kodus, kodėl suvesti, tik aš niekur nesijungiu. Tai na, atrodo kartais tokie elementarūs dalykai, bet na, jie vis dar išnaudoja.
2: Žmonės per daug atsipūtę šitą temą, šitų klausimų tikrai turėtų geriau, giliau pasidomėti ir suprasti, kaip vis dėlto turim tose lenktynėse su vėju paskubėti šiek tiek, nes aš suprantu, kad ir sistemos vystosi gana greitai, bet na, yra sprendimų, tik kaip ten sakė vienas sveikatos buvęs ministras, kad COVID-as išmokė žmonės praustis rankas. Tai aš labai noriu, kad tos krizės, kurias mes matom, išmokytų irgi tų higienos dalykų, apie kuriuos jūs ką tik kalbėjot, priminsiu Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas Antanas Eleknavičius, prie krašto apsaugos ministerijos jūsų centras. Kalbėjom apie tai, kaipgi padidinti mūsų visuomenės ir viešų institucijų kibernetinį saugumą. Ačiū, kad užsukot į žinių radijos studiją.
4: Ačiū jums.
2: Ačiū, kad klausotės. Gražios popietės, likit su mūsų programa.
0: Gudrauti sukčių. Pergudrauti sukčių. Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Kitoks rytas.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Kitoks rytas.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Kitoks

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Kitoks rytas.

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Kitoks rytas.

0: reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: Well, show me heart and watch me fall apart, watch me fall apart.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Kitoks rytas.

0: skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Kitoks ryt.

0: Smaližiams Radio Razina. XIX amžiuje Trakuose gyvenę karaimai vertėsi žvejybą ir agurkų auginimu. Tuo metu istorikas ir spaustuvininkas Adomas Honoris Kirkoras karaimus aprašė kaip itin sąžiningus ir dorus. Citata. Nėra atsitikę, kad karaimas būtų padaręs kokį nusikaltimą. Jie Galvės ežere žvejoja garsiasias seliavas, tačiau pagrindinis jų verslas – agurkai, kurie labai vertinami. Seliavas ir agurkus parduoda Vilniuje. Visi karaimai raštingi, kai kurie dirba mokslo darbą.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Kitoks rytas. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį. Kitoks

0: smaližiams Radio Razina.
1: Paskutinį kartą pasaulio atsaką Rusija išprovokavo 1980 metais, kai Jungtinės valstijos, Vakarų Vokietija, Japonija ir Kanada boikotavo olimpinės žaidynės Maskvoje, taip protestuodamos prieš Sovietų Sąjungos invaziją į Afganistaną. Sovietai atkeršijo praleisdami 1984 metų žaidynės Los Andželė. Olimpinių žaidynių boikotas turėjo didelės įtakos visuomenės nuotaikai. Tuometis Sovietų Sąjungos lyderis Leonidas Brežnevas olimpinės žaidynės buvo pristatęs kaip progą pademonstruoti sovietų valdžios ir įtakos mastą. Taip kaip Putinas vaizduoja invaziją į Ukrainą kaip būdą susigražinti Rusijos didybę. Tada sovietų valdžia turėjo paaiškinti, kodėl Jungtinių valstijų ir kitų šalių nėra žaidynėse. Šalies blogietės įvaizdis išblėso žlugus komunistiniam režimui. Turtingieji turėjo pinigų, gauti išsilavinimą užsienyje, mėgautis europietiškomis šventėmis, palikti savo pinigus investuoti Europoje ir kitur pasaulyje.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Kitoks rytas. Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Japonijoje jaunoji karta geria mažiau alkoholio nei jų tėvai. Dėl to sumažėjo tokių tradicinių gėrimų, kaip sakė, iš pardavimo surenkami mokesčiai. Todėl, kad ir kaip keistai skambėtų, Nacionalinė mokesčių agentūra paskelbė konkursą, kurio tikslas – pasiūlyti idėjų, kaip pakeisti šią tendenciją. Kampanija sakė Viva, tikimasi sukurti planą, kaip padaryti gėrimą patrauklesniu ir paskatinti alkoholio pramonę. Konkurse 20-39 metų amžiaus žmonių prašoma pasidalyti savo verslo idėjomis, kurios padėtų paskatinti paklausą tarp jų bendramžių. Nesvarbu, ar tai būtų japoniška sakė, korejietiška sodžių, viskis, alus ar vynas. Mokesčių institucijos konkursą renginti grupė teigia, kad dėl naujų įpročių iš dalies susiformavusių per COVID-19 pandemiją ir senėjančios visuomenės sumažėjo alkoholio pardavimai. Ji nori, kad konkurso dalyviai sugalvotų akcijas, prekės ženklo kūrimą ir net pažangiausius planus susijusius su dirbtiniu intelektu.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vilnius 2023 metais minės 700 metų jubiliejų. Kaip miestas ir sostinė pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose, Vilnius paminėtas 1323 sausio 25-ąją. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino rašytame laiške vakarų Europos krikščionėms. Laiškų pirkliai, kariai, amatininkai, žemdirbiai ir dvasininkai iš viso pasaulio, ypač Liubeko, Štralzundo, Brėmeno, Magdeburgo ir Kelno, kviesti atvykti ir apsigyventi Lietuvoje. Laiške Gediminas į Lietuvą iš kitų kraštų kvietė įvairių rūšių amatininkus, juos vardydamas. Kalvius, sidabrakalius, račius, kurpius, kailiadirbius, malūnininkus, žvejus. Jis minėjo pirklius, gydytojus, riterius ir ginklanešius, žemdirbius. Visi jie galėjo vykti į Lietuvą su šeimomis, bei gyvuliais ir įsikurti nuolatiniam gyvenimui. Jis garantavo ateiviams ateimą ir šeimą be muito mokesčių per mozūriją. Mūsų žodis liks tvirtas kaip plienas, rašė Gediminas. Kunigaikštis kelbė atvykstantiems lengvatinės nuo mokesčių sąlygas, bent pirmaisiais jų įsikūrimo metais. Jis paminėjo kituose kraštuose mokamą nuo pajamų dešimtinę valstybę ir pastebėjo, mūsų grūdas bus pilnesnis, nes žemė derlingesnė.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Gyventi be įtampos.

0: I'll follow you into the dark.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Klaipėdai paskelbus gyvo šventų kalėdų eglės paieškas 2022-aisiais, miestas sulaukė rekordinio kandidatų skaičiaus bei siūlymų ir iš kitose savivaldybėse gyvenančių žmonių. Siūlymų buvo apie 20, kai ankstesniais metais skaičius siekdavo maždaug 10. Tarp gautų pasiūlymų eglutės ir iš kitų Lietuvos miestų – Marijampolės, Radviliškio, Gargždų, Kretingos, Palangos ir Babtų. Dovanoti ne vieną dešimtmetį augintas egles, klaipėdiečiai kviečiami nuo 2016-ųjų. 2021-aisiais Klaipėdoje buvo papuošta mažiausia šventų kalėdų eglė Lietuvoje. Jie tapo 55 cm medelis. Su šūkiu maža didelio miesto kalėdų verta, eglutė taip pat tęsė natūralaus medelio puošybos tradiciją. Jie siekta atkreipti dėmesį į svarbiausias šventinio laikotarpio vertybės.
2: Čia Easy FM.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Gyventi

working two jobs. Cost of living going up. How'd it get this way?

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Vyras vardu Tonis, norėdamas ištrūkti iš kalėjimo, pernelyg gerai suvaidino beprotystę ir buvo ilgesniam laikui nei norėjo perkeltas į saugomą ligoninę. Tonis į kalėjimą buvo pasodintas už tai, kad smarkiai sumušė žmogų. Ieškodamas išeities iš padėties ir siekdamas sutrumpinti savo 5 metų bausmę, Tonis išlikimo bendrakeleivių išgirdo, kad yra vienas būdas ištrūkti. Jam aiškino, kad suvaidinus nepakaltinama beprotį, jis bus perkeltas į ligoninę, kur gaus šiltą lovą, gero maisto ir karštą dušą. Tonis įsiklausė į šią idėją. Kaip jis pats teigė, itin gerai suvaidinęs ligos požymius, jis buvo pripažintas psichopatu ir paguldytas į ligoninę. Ten jis įstrigo 20 metų, po kurio laiko jis mėgino įtikinti darbuotojus, kad beprotystę suvaidino. Kol galiausiai 2016 metais jo patikėjo ir paleido iš ligoninės. Praėjus vos mėnesių po paleidimo Tonis nužudė savo 3rd žmoną. Sukėlė avariją, kurioje žuvo 5 vaikų tėvas ir Tonis vėl buvo pasodintas į kalėjimą. Galutinės išvados, ar jis buvo psichopatas, nėra. Įdomu tai, kad vieną dieną valstybinėje ligoninėje mokesčių mokėtojams kainavo 9 kartus daugiau nei viena Tonio diena kalėjime. Tonio žaidimai mokesčių mokėtojams per daugiau nei 20 metų atsiejo milijonus.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Gyventi be įtampos.

0: galvokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vyno falsifikavimas – senas verslas. Viduramžiais prancūzų Bordo sritis 300 metų priklausė anglams. Sodrų, tamsų, energingą Bordo vyną anglai praminė Claret. Taip jį tebe vadina iki šiol. Claret buvo geresnis už pigų vokišką ar pietų prancūzijos vyną, tad jo primaišius buvo įmanoma lengvai pasipelnyti. Kai Claret falsifikavimas 18 amžiuje virto masiško, anglai priėmė įstatymą draudžiantį laikyti tokį vyną viename sandėlyje su Claret. Taip atsirado dabartinių akcizinių prekių sandėliavimo tvarka.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Louise FM. The heart is a blue.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Už 35 milijonus eurų aukcijone parduota daugiau kaip 1000 metų senumo hebrajų Biblija. Vadinamasis Sasuno kodeksas datuojamas 9 amžiaus pabaiga ir 10 amžiaus pradžia. Tai brangiausiai kada nors parduotas rankraštinis kūrinys. Varžytuvės truko vos 4 minutės. Biblija nupirkęs buvęs Jungtinių valstijų diplomatas Alfredas Mosis, dalyvavęs aukcione vienos nevyriausybinės organizacijos pavedimu. Organizacija ketina padovanoti kūrinį žydų tautos muziejų Tel Avive. Sasuno kodeksas daugiausiai sukurtas hebrajų kalba, tačiau jame yra ir skyrių senovės graikų bei aramėjų kalbomis. Kūrinys yra stebėtinai gerai išsilaikęs. Jis apima visas 24 hebrajų biblijos knygas, trūksta tik 12 puslapių.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Something that can make you do wrong, make you do right.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 2009-aisiais Stanfordo universitete atlikta studija parodė, kad lėktuvų spinduliuojama šiluma jau sušildė žemės paviršiaus temperatūrą nuo 300 iki 600 laipsnio pagal Celsijų. Tai yra maždaug nuo 4 iki 8 procentų įtaka klimato kaitai visame pasaulyje. Dėl lėktuvų emisijos susidaro pernelyg storas debesų sluoksnis, kuris iš dalies ir lemia klimato šiltėjimą.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Airijoje nėra nuodingų gyvačių. Legenda byloja, kad visus šiuos šliužus iš salos išvijo Airijos globėjas Šventasis Patrikas. Pasakojama, kad gyvatės užpuolusio Šventą Patriką, kai šis pasninkaudamas 40 dienų sėdėjo kalvos viršūnėje. Šventasis liepė gyvatėms šliaužti į jūrą. Įdomu tai, kad mažiau nei už 150 km Škotijoje nuodingų gyvačių esama.

0: atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Took a train in Montreal after I'd fallen. Took a train in Montreal after I'd fallen.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Gyvenk be įtampos.

je t'aime.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Australijoje 1924-aisiais įvestas privalomas balsavimas. Nesvarbu, kur būtum, užsienyje ar tokiame kaime, nebalsavus bauda $20. Kad ir kaip kontroversiškai vertinamas privalomas balsavimas, o kai kuris yra ir nepasisekęs, Australija jį pritaikė laiku ir vietoje, nes rinkėjų aktyvumas siekia 90%. Žinoma, ne visi australai pritaria privalomam balsavimui. Dalis jų teigia, kad tai trukdo kasdieniam gyvenimui planuoti darbus ir laisvalaikį reikia atsižvelgiant į rinkimų datas. Pirmasis privalomas balsavimas Australijoje įvyko 1915 metais Kvinslando vietiniuose rinkimuose.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

lay there drenched, mind enough for a walking pace.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina. Moksliškai įrodyta, kad naminės katės turi asmenybės bruožų. Mokslininkai stebėję suaugusių kačių elgesį nustatė, kad katės renkasi individualius elgesio modelius ir kiekvienas gyvūnas turi savitą charakterį. Katės turi platų spektrą ženklų, kuriais geba išreikšti emocijas. Tai kūno kalba, taip pat garsiniai signalai, murkimas, šnypštimas ir įvairių tonų miaukimas. Jeigu katė žiūrėdama į jūs lėtai mirksi, tai reiškia, kad ji jumis pasitiki. Kačių pasaulyje užsimerkti kito gyvūno ar žmogaus akivaizdoje reiškia būtent pasitikėjimą. Pasak tyrėjų, jei lėtai sumirksėsite pasveikindamas savo katę, ji taip pat tai vertins kaip pasitikėjimo ženklą. Ypač daug galima sužinoti iš katės uodegos padėties. Jei uodega aukštai pakelta, tai gyvūnas jaučiasi ramus ir užtikrintas. Kai katė apveja savo uodegą aplink kitą katę ar žmogaus koją, tai draugiškumo ženklas. Tarp kojų paspausta katės uodega – nerimo ženklas, o plakant į šonus reiškia susierzinimą.
1: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Leonardo da Vinčio gimimą užfiksavo jo senelis iš tėvo pusės Antonijus da Vinčis šeimos knygoje. Leonardas buvo nesantokinis vaikas ir augo tėvo notaro Serpiero da Vinčio šeimoje. Tėvas dirbo Florencijoje, kaip ir daugelis giminės ankstesnių atstovų, kurie žinomi nuo Dantės laikų. Da Vinčio senelis Antonijus, teikdamas duomenis apie gimimą valdžios įstaigoms, mini, kad Leonardas buvo valstietės Katerinos vaikas. Kas buvo jo motina Katerina, lieka vis dar spėjimų klausimų. Dažniausiai teigiama, kad ji buvo valstietė arba žymios šeimos duktė, kurios pavardės nebuvo galima atskleisti. Vis dėlto Leonardas greičiausiai gerai pažinojo savo motiną, nes minėjo, kad 1493-aisiais jis priėmė gyventi į savo namus Milane moterį vardu Katerina ir išlaikė ją iki jos mirties po 2 metų.
2: Čia Easy FM.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Skinny love, just last a year.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Lietuvos bankas į apyvartą išleido gamtos apsaugai skirtą kolekcinę monetą. Elipsės formos moneta pavadinimu nėra planetos B, skirta atkreipti visuomenės dėmesį į klimato kaitos keliamus iššūkius ir gamtos apsaugos būtinybę. 23,3 gramo svorio sidabro moneta išleista 2750 vienetų tiražu. Monetos dizainą sukūrė dailininkas Egidijus Rapolis. Dėžutė pagaminta iš tvarios pakuotės, gofruoto kartono. Už kolekcinę monetą aplinkos apsaugos tematiką prieš kelerius metus pasisakė visuomenė. Lietuvos banko interneto svetainėje vykusioje apklausoje savo balsų šiai monetai skyrė 40% balsavusiųjų.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia

0: Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Keičiantis vyriausybėms, viena daugiausiai diskusijų keliančių temų tapo užsienio reikalai ir užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio veikla. Nors dalis socdemų mano, kad ministras turėtų likti poste, kiti pasisako už pokyčius. Kritikai ragina aktyviau siekti santykių su Kinija atkūrimo, sparčiau megzti ryšius su JAV administracija ir ieškoti kitokios prieigos prie Minsko režimo. Prezidentas panašu, kad ministro keisti visgi nenori, tačiau dalis valdančių mano, kad pasikeitus ministrui galėtų keistis ir Lietuvos užsienio politikos kryptis. Ar tikrai? Kokia turėtų būti ta Lietuvos užsienio politika šiandien? Ar dabartinis kursas yra teisingas, o gal Lietuvai reikia daugiau pragmatizmo? Ir kodėl užsienio politika tapo tokia skaldančia tema pastaraisiais metais? Apie visą tai mes šiandien diskutuosim. Kviečiau į laidą ir socialdemokratų atstovus, bet panašu, kad nelabai jie nori jau šią temą pasisakinėti. Tai pabandysim padiskutuoti su kitu koalicijos partneriu, valstiečių Dainiumi Gaižausku. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ir konservatorius Žygimantas Pavilionis kartu su mumis. Sveiki.
3: Labai malonu.
1: Kaip visada, trečias šios laidos pašnekovas esate jūs, mėly žinių radijo klausytojai. Rašykite į žinių radijo programėlę savo pastebėjimus, klausimus, sakykit, kaip jums atrodo gera ta mūsų užsienio politikos kryptis, nelabai gera, ką jūs keistumėt, o gal nieko nekeistumėt, kaip vertinat ministrą Budrį, visą tai būtinai rašykite. Aš antroje laidos dalyje dažniausiai tai ir adresuoju į eterį, užduodu klausimus ir laidos pašnekovams. O mes gal pradėkim nuo to, apsibrėžkim labai aiškiai, ponia Gaižauskai, jūsų vertinimą. Ar Kęstutis Budrys šiandien turi tą teisingą užsienio politikos kursą, ar visgi Lietuvai reikia naujos užsienio politikos krypties? Kaip jūs matytumėt?
2: Matot, iš tiesų nuomonių dabar jau yra įvairių, nors dėl ministro Budrio ir jo ministravimo buvusi valdančioji dauguma, aš jau sakau buvusi, nors dar nauja nesudaryta, tikrai pastabų reiškia ir, manau, reiškia pakankamai pagristų. Ir dabar netgi mes girdėm iš galimai naujai būsimų premjerų tam tikrus galbūt akcentus sudėliotus, kurie adresuoti konkrečiai į Budrio ministravimą. Aš norėčiau galbūt pabrėžti vieną iš tokių galbūt pagrindinių ir man labiausiai krentančių į akį nuo pačios pradžios, o ne kaimėsi budristai. Esmė ta, kad toks vaizdas, kad jam koalicinėje sutartyje suderinti klausimai tarp partijų ar ne, arba kryptis užsienio politikos vienu ir kitu klausimu, jam nebuvo prioritetas. Jisai turėjo savo nuomonę. Kalbu pavyzdžiui apie Lietuvos ir Kinijos esama egzistuojančią problematiką ir kada mes buvom netgi sutartį parašę, kad reikia atstatyti diplomatinius bent santykius tokius, kokius turi mūsų Europos Sąjungos valstybės ir tos tokius ir mūsų pagrindinis partneris, kaip pavyzdžiui ir Vokietija turi puikius santykius, nu kaip puikius, normalius diplomatinius santykius su Kinija, turi Prancūzija, turi Ispanija, Italija, praktiškai visos pagrindinės valstybės, Europos Sąjungos valstybės santykius su Kinija nenutraukė. Mes Lietuva paveldėjom dėl konservatorių vyriausybės šią problematiką ir tikėjomės, kad naujoji koalicija per užsienio reikalų politiką, per užsienio naujo reikalų ministrą šį klausimą išspręs. Deja, matėm, kad Budrys laikosi savo griežtos pozicijos ir net neketino tų klausimų spręsti ir dėl to dabar susilaukė labai daug pastabų. Kita vertus, vertinant tai, ką dabar ties turime su šiuo naujoju, su šiuo užsienio reikalų ministru, tai pastabų arba tam tikrų priekaištų, dėl kurių būtų galima jį pakeisti, tikrai turi dabartinį valdančiojo daugumą. Ir nemanau, ar jisai Seime dabartinis ministras turi stiprų palaikymą, nebent iš prezidentūros. Matom, kad prezidentas jinai per kitaip jau vieną kitą pastabą išreiškia, bet matom, kad šiandien prezidentūros komanda, užsienio politikos komanda, imasi ginti, kas tačiau Budrio būtent pareigybė, ir matom, kad dėl jo tikrai bus kova pakankamai, manau, rimta. Nes vis dėlto prezidentas tvirtis kabinetą, jisai turi labai daug svertų, pavyzdžiui, stabdant vieno ar kito ministro pareigybę, tol, kol nebus patvirtintas Budrys ar ne, gali visko būti. Tai kas dėl dabartinės užsienio politikos ir taip, kaip jinai vykdoma, buvo daugiau galbūt susiję į personaliją Kęstučio Budrio. Nes jisai mes puikiai žinom, kad tai yra puikus analitikas, daugiau nei 20 metų skyręs nacionalinio saugumo klausimams savo karjerą, buvo VSD Direktorius pavaduotas netgi čia ne dešimtmetyje, ne vėliau nacionalinio saugumo klausimais patarinėjo prezidentą, bet tai yra analitikas. Ir pasirodė, kad vis dėlto diplomatijos šiam žmogui tikrai trūksta. Ir yra pavyzdžių, dėl kurių galėsime, manau, šioje laidoje padiskutuoti ir pasakyti, kur tam tikras nesutarimas arba tam tikra katė perbėgus būtent su dabartinė valdančiaja dauguma, tarp kas tačiau budriu ir naujos galimai vyriausybės.
1: Ponas Gaižauskas pradėjo nuo konkretaus įvardyjimo Kinija. Mes turbūt ten paliesime ir kitų momentų, kur turi tos kritikos socialdemokratai, nes ir dialogas su Baltarusija yra minimas, ir JAF administracija, ir kaip mes čia randam kažkokį kanalą prie Donaldo Trumpo artimiausių žmonių ar nerandam, bet pradėkim nuo Kinijos, ponė Pavilionė. Kaip jūs matot, ar jūs įžvelgiat kažkokios kritikos ministrui Budriui būtent dėl to, kad nepavyko dar normalizuoti tų santykių su Kinija?
3: Ne, Dainius Gaižauskas daro daugybę elementarių klaidų, kurias kai kurias įvardinsiu. Na, bet pradėsiu nuo platesnio konteksto. Iš esmės, Dainius atstovauja populistinę jėgą, kuri kažkada su Karbauskiu prieš akiją įsiveržė į mūsų vidaus ir užsienio politiką, iš esmės prieštaraudami mūsų senai transatlantiniai krypčiai, dievindami Gruzijos svajonės, na ir panašias komunistinės ar kitokias diktatūras. Tai iš esmės Dainius tą liniją tęsia, bet jisai užmiršta vieną, priekaištaudamas Budriui, kad užsienio reikalų ministras nevykdo vien tik tai kažkokių partijų politikos. Jisai vykdo visos Lietuvos, visų institucijų ir pagal seną mūsų tokią tradiciją Lietuvoj, ir pozicijos, ir opozicijos politika. Lietuva to ir garsėja jau 35 metus, na, su tam tikrom išimtimis, kad net nuo 89 metų Gotlando salos, kur komunistai ir antikomunistai susitiko, ir sukirto rankomis, kad jeigu mes būsim išrinkti, visi varysim į vakarus ir balsuosime už nepriklausomybę. Dainius Gaižauskas, kadangi tikrai nėra tos tradicijos politikas, tai dabar socdemai turi pasirinkimą, ar išėjus Nemuno aušrai iš koalicijos, jie toliau vykdo tokią antisisteminę, populistinę, antivakarietišką politiką, kurios didžiausias atstovas, aišku, buvo Žemaitaitis, bet Dainius ir panašus jam su visokiais ažolais jam nuolat pritardavo. Ar vis dėlto socdemai grįžta į tą normalę, Amerikoje tai vadinasi bipartisan politika, kai ir kairė, ir dešinė mato grėsmės valstybei ir susikibus rankomis daro tai, kas yra šiuo metu svarbiausia. Dabar atsakant jūsų konkretų klausimą, ar tikrai svarbiausia yra šiuo metu Kinija, tai yra absurdas. Dainius šneka apie tai, kad Vokietija palaiko santykius su Kinija. Įdomu, ar Dainius pastebėjo paskutinį Merco pareiškimą, istorinį pareiškimą praeitą ketvirtadienį, kuris jisai parėmė von der Leyen, kuri pasakė, kad jinai išleis savo, na, visą politiką, kad, tai vadinasi, deriskint, taip sakant, atitraukti investicijas iš Kinijos, nes mūsų deficitas su komunistinė Kinija yra 1 milijardas per dieną. Per dieną. Vokietijai, mūsų pagrindiniai strateginiai partneriai, tai kainuoja apie 10 tūkstančių darbo vietų per mėnesį.
1: Bet atstovybė neuždarė, ponia Pavilionė, iš karto turbūt ponas Gaižauskas labiau norėjo pasakyti, kad nėra nei viena Europos Sąjungos šalis tiek susipykusi su Kinija, kad štai ir atstovybių klausimo nebeturėtume ir kad ir turėtų mūsų ten piliečiai važinėti, štai pavyzdžiui, į Rygą, kad vizas gautų.
3: Tiek ponas Gaižauskas, tiek visi Kinijos apologetai nepastebėjo vieno dalyko. Mes jokių atstovybių neuždarėm. Tai yra komunistinis Kinijos baudimas už tai, paskaitykite jos visas komunistinės tiesas per savaitgalį, kai einat apie Lietuvą. Parašė. Už tai, kad mes išdrįsome išvystyti ekonominius santykius su Taivanu. Ir ko jie prašo? Pilnai, kad sūnus paklydėlis grįžtų į komunistinį glėbį. Prieš mūsų kadenciją mesgi buvom ir 17+1, nuostabiame antiamerikietiškame formate, faktiškai užpakalinėme kieme prieš Ameriką. Na, mes galbūt pirmieji su Baltijos šalimis atsibūdėme iš to sapno, Europos Sąjunga eina paskui mus, Amerika jau tai daro nuo Obamos ir Trumpo pirmojo laikų. Pavyzdžiui, kritinių mineralų pasirašymas, kurį siūlė Budriui pasirašyti, ir žinot, kas jam neleido, kas jam plekštelėjo per rankelės? Ponė Ruginienė. Lenkai tą susitarimą su amerikiečiais pasirašė. Lenkai turi pažadus dėl Amerikos karių. O šiuo metu mes visą savo politinę energiją investuojame į pagrindinius Amerikos ir laisvų vakarų priešus, visiškai nesirūpindami, kas šiuo metu vyksta vakaruose. Ir tas pas prezidentas Nausėda, kuris tiek daug šneka apie Kiniją, aš jo vietoj pasimčiau telefono ragelį, na, šiuo metu nėra, va, tokie telefonai, ir paskambinčiau Lenkijos ir Ukrainos prezidentui ir pasakyčiau, vyrai, kas tarp jūsų vyksta. Man atrodo, tai yra pagrindinis dalykas mums. Ne, mes prieš Europos Sąjungos pirmininkavimą, kai Europos Sąjunga skelbia komunikatus, kad mums reikia pasitraukti nuo Kinijos pavojaus, mes 2 mėnesiai prieš, mes pasakome, kad mes savo ministrą paleisime Kinijos tankam, na nežinau, ar ten turi tokių tankų, po ratais suvažinėti, atiduodame jį, reiškia, komunistams suvalgyti. Tai yra absurdas, tai yra blogiausia, ką gali parodyti šita populistinė valdžia. Ir tai parodys, ar socdemai lieka populistai, ar jie vis dėlto grįžta prie šaknų ir vykdys vakarietišką politiką, o ne pataikaus komunistiniams drakonams. Nors, aišku, matyti jų tas komunistinis DNR po trupučiuką išlenda, ką jau padarysi.
1: Pone Gaižauskai, įvertinkit, sako, populizmų užsiemat, ponas Pavilionis.
2: Nu jo, reikėtų tai pagrindinių tokių akcentų įdėti iš tvaros į tą būtent purvų kalbą, kurią pasakė Pavilionis, tai galbūt nuo partijos. Tai Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, turbūt Pavilionis tikrai žino, kad yra viena seniausių partijų Lietuvoje. 1905 metais mūsų būtent Lietuvos valstiečių sąjunga kūrėsi ir 1918 metais buvo pagrindiniai, kurie sakė, kad Lietuvos Respublika nepriklausoma ir nacionalinis interesas yra mums pats svarbiausias. Mes šiek tiek labiau panašus į nacionalistus ir naujoji sąjunga, Sinicos ir Lietuvos valstiečių žalių sąjungą, tai turim daugiau bendrų negu va dabar, ką sako Pavilionis. Taip, kad prorusiškumą, komunizmą, tai mums absoliučiai svetima, nes lietuvių kalba, tradicijos ir visa kita mums yra vertybės, dėl to ir balta ir visi kita istorija mums yra šventa. Taip, kad tais nusišnekėjimas labai akivaizdus, kad visiškai nesigaudau, kas politinės partijos, kokios politinės partijos šiandien yra Seime. Kita vertus, dėl būtent tos Kinijos mes tik klausimą paėmėm, ar ne, tai čia negaižausko nuomonė, tai čia yra būtent pasirašyta sutartyje labai aiškiai kryptis politinių partijų, kurios šiandien yra daugumoje. Ir jeigu formavo daugumą būtent jos ir susidėliojo savo pozicijas ir vėliau ministrus skyrė, ministrai, manau, privalo klausyti tai, kas yra parašyta būtent susitarime. Akivaizdu, kad būtent Budrys perėmė šiek tiek tas galbūt vadėlės iš konservatorių Gabrieliaus Landsbergio, kas liečia Kinijos klausimą, mus ir sugadino mums visus santykius. Bet tai čia daugiau nesiveliu į tą temą, bet svarbiausia, kad vertinant dabar užsienio reikalų ministrą, reikia ne jo pareiškimus ir poziciją, o kokie atlikti darbai. Ar vis dėlto mes, kaip Lietuva, sustiprėjom kitų valstybių atžvilgių, ar daugiau pritraukėm užsienio investicijų, ar jaučiamės saugesni? Pavyzdžiui, šitų klausimų mes galim vertinti ir jo būtent padarytus darbus, ar tikrai jis tai padarė, ar turim kažkokį apčiuopiamą rezultatą. Nes mes maža valstybė, palyginus su kitomis valstybėmis, dėl to sau leisti tam tikrų išsišaukimų, dėl kurių mes turim problemų, arba mus kaip naudoja, kaip pavyzdžiui, Kinija dabar kaip pavyzdį, kad niekada nedarykit tokių diplomatinių klaidų. Manau, čia yra va, pagrindinis ir klausimas. Kita vertus, kad jisai turi analitikų ir to, kaip VSD darbuotojų ar ne charakterį arba tam tikras savybės, kurios netinka užsienio reikalų ministrui, parodyta ir nors ir labai aiški pozicija, pavyzdžiui, Kaliningrado klausimu, ar ne, mes puikiai irgi kritikavo. Šiaip taip jis labai teisingai pasakė, bet tai turėtų pasakyti galbūt krašto apsaugos ministras, kariuomenės vadas ar dar kažkas, bet ne užsienio reikalų ministras, kuris praktiškai naudos jokios nepadarė, bet idėjų ruparams Rusijos propagandai labai rodyti mus kai kažkokius tai iš blogosios pusės ir toliau kalbėtis iki dabar, kad lietuviai vienai par kitaip vos nenorintys karo. Kita vertus, dėl JAV karių.
1: Gerai, mes krypstam po biškutį, ponė, okay. Po truputėlį krypstam į kitą temą, bet ponė Pavilionė, dar užbaikim su Kinija. Na iš ties, tai ką sako ponas Gaižauskas, jeigu tu įsirašai koalicinę sutartį, sudedi parašus ir po to kažkas nevykdo, tai turbūt nusipelno kritikos, nes buvo galima tiesiog nepasirašyti, buvo galima kažkaip sakyti socialdemokratams, kad ne Kinijos neįtraukim, ar jūs nematytumėt, kad čia yra problema?
3: O kodėl jūs galvojat, kad koalicinė sutartis yra šventa? Aš pavyzdžiui, gal nevartosiu riebesnių žodžių, bet norėjau. Toj vadinamoji koalicinė sutartį apie Kiniją aš nesuradau esminių, šventų NATO žodino žodžių. Apie tai, kad Kinija yra pagrindinė Rusijos karo prieš Ukrainą įgalintoje. Apie tai, kad jinai yra įsitvirtinusi Baltarusijoje ir gręsia mūsų nacionaliniam saugumui. Kodėl šitie šventi valstiečiai nepastebi tokių dalykų? Galite man atsakyti? Ir kodėl tie šventi valstiečiai, kurie balsuoja prieš kapčiamiščius ir panašius nacionalinius dalykus, kalbėdami apie nacionalinį interesą, primenu, nacionalinė yra tauta, Tai nėra tik Gaižauskas, tai yra ir opozicija, tai yra visos institucijos. Kodėl jie siaurai žiūri tik tai į savo interesus, o ir kaltina Budrį, kad jis vykdo konservatorių politiką, kai 35 metus socdemai konservatoriai vykdė Lietuvos politiką. Budrys yra Lietuvos užsienio reikalų ministras, ne jūsų kišeninis kažkoks žmogelis, kuris vykdo viską, ko iš tikrųjų nori komunistinė Kinija. Ir kai jūs autoritetų sakote komunistinė Kinija, bet prie, 2 mėnesiai prieš Europos Sąjungą, kai visa Europos Sąjunga sukasi nuo Kinijos, atsakykite man, kodėl jūs sukatės į Pekiną? Kodėl jūs sukatės nuo Amerikos, kur 2 metus nebuvote, jūsų ne vienas premjeras, kadangi Santo Barbarose susidegina kiekvieną vasarą ir visą savo dėmesį per tuos 9 mėnesius vos ne gimdymo kamčios yra patekti į komunistinės Kinijos gimdymo namus. Paaiškinkit, kas čia yra.
1: Taip, pone Gaižauskai, čia svarbus momentas paminėtas, nes ir VSD ataskaitos skelbia, kad Kinija kelia šiokią tokią grėsmę Lietuvai, tai ar jūs per šitą prizmę kažkaip įvertintumėt kitaip tą
2: santykius? Be jokios abejonės. Matom, kad Pavilionį labai smagu dabar tai iš tikrųjų ne tai, kad kritikuoti, bet jį sužlugdyti viešame eteryje, nes nusišneka visiškai žmogus. Galbūt dėl to jį netgi pati partija nuėmė, kai jisai buvo užsienio reikalų komiteto pirmininkas, jis jam nesvarbi nei sutartis, nei jam kažkokia tai pozicija jam tik svarbi. Taip, mes iš tikrųjų, kas liečia Kinijos klausimą, labai atidžiai girdim ir ką sako mūsų specialius tarnybus ir VSD ir antrasis operatyvinis departamentas. Ir esmė ta, kad mes kalbam tik apie diplomatinių santykių atstatymą tokį, kokį turi Europos Sąjungos valstybės. Tai reiškia, mes kalbam tik apie atstovybės. Nes neturint šių dalių, netgi VSD pareigūnai labai aiškiai komunikuoja, kad dabar, kai nėra šitų ryšių, mes turim milžiniškus iššūkius ir grėsmių daugiau, negu tas atstovybės turėjo. Kodėl? Vienai par kitaip, dėl tam tikrų niuansų, kada tam tikrus yra santykinai kitaip užmesgami per diplomatinės atstovybės, lengviau pakankamai ir darbuotis, keičiantis informaciją arba renkant visai kitus dalykus, apie kuriuos nenoriu dabar viešai kalbėti, ir juolab, kai tu įsišauki grėsmes, tokias, kurias dabar mes su tokiais veiksmais mes supykdėm Kiniją, Kinija suaktyvino veiksmus prieš Lietuvą tam, kad žlugdytų mus ne tik ekonomiškai, bet ir visais kitais atžvilgiais, kibernetiniai įsilaužimai ir taip toliau. Esmė ta, kad mes tapom taikiniu, kaip pavyzdžiu, su savo įsišaukimu, tai Gabrieliaus Landsbergio įsišaukimu, kur Kinija supykdė, po Kinija nori visam pasauliui parodyti, kaip jinai gali sunaikinti mažą valstybę, kuri išdrįšo prieš tuos komunistus, prieš jų tą galybę įsišokti. Esmė ta, kad mes sakom, suprantam grėsmes, mes jas vertinam ir reikia protingai apie jas svarstyti. Ir atsižvelgiant būtent į tas pastabas VSD, mes, kaip ir sakom, vienintelis santykis tai yra diplomatinės atstovybės atkūrimo, tik tai vienas iš to ir tuo pačiu, kad sustabdyti tuos aktyvius veiksmus, kuriuos dabar taiko prieš Lietuvą Kiniją. Štai apie ką aš kalbu, o būtent tik tai Žygimantas to negali suprasti, nes jis aptemės jam protas, bet jį labai greitai atšaldo, kad dabar, pavyzdžiui, konservatoriai nuėmė nuo pareigų, vėliau atstatė. Jis buvo šiek tiek ramesnis, dabar vėl tą patį daro. Nu, bet tai čia žmogaus asmenybė.
1: Pone Pavilioni, matot logikos tame, kad atkūrus diplomatinius santykius su Kinija mes galim tikėtis mažiau kažkokių agresyvių santykių iš Kinijos?
3: Yra dvi loginės klaidos. Aš bandau šitą protingą Dainio tiesiog namokytą abėcėlės. Jisai prieštaravo kažkokiai pozicijai. Dainius Gaižauskas kažkada vadovavo Nacionalinio saugumo komitetui. Ta kažkokia pozicija yra NATO alijanso pozicija. Jeigu šitam populistui NATO yra kažkokia pozicija, jeigu jis toliau vykdo tik tai komunistų propagandą, kalbėdamas, kad mes neturim diplomatinių santykių, kas yra taip pat melas, mes nenutraukėm jokių diplomatinių santykių. Komunistinė Kinija, pažeisdama Vienos konvenciją, pažeisdama Lietuvos įstatymus, pažiūrėkite jų puslapį, ką jie šiuo metu Lietuvoje turi. Jie neturi ambasados, jie tai vadina patikėtinio biuru. Toks naujadaras neegzistuoja politikoje, neegzistuoja tarptautiniai teisiai. Bet pažemindami mus už tai, kad mes apsisprendėme turėti ekonominius santykius su Taivanu, jie mus baudžia. Ir šitie pataikūnai, vietoj to, kad klausytų, ką NATO šneka, ką Europos Sąjunga šneka, ką mūsų pagrindiniai saugumo partneriai Vokietija ir Amerika, ką G7 šnekėjo šį savaitgalį, bet kadangi Dainius Gaižauskas neskaito užsienio spaudos, jisai turbūt žiūri tik tai tuos YouTube'us su rusiškais pavadinimais, tai nepykite, jie plaukia prieš srovę. Jūs supraskite, jūs darote gėdą mūsų pirmininkavimui. Ypač, kai, na, kad ir kas buvo su šita valdžia, Budrys bent jau atstovavo tą tradicinę Lietuvos užsienio politiką. Įsivaizduokit, ką parašys visi užsienio diplomatai apie Lietuvą, kai prieš pirmininkavimą jinai paklus šitom antisisteminiam partijom, kurios beje net ir nevykdo savo europinių šeimų nurodymų. Aš prieš pokalbį pamatęs Dainiaus veidą, atsiverčiau Europos konservatorių reformistų nuostatas dėl Kinijos. Jie, žinokit, kalba kaip Žygimantas Pavilionis, kuris turi šiaip labai daug draugų. Šiandien Dainiau atsivesiu vieną iš jų lyderių, iš Meloni partijos. Meloni, kuri nekenčia Kinijos, kuri atsuko visą Italijos politiką nuo Kinijos. Tu galėsi pasiklausyti, ką kalba tavo partiniai broliai, bet kadangi jūs klausotės Maskvos kurantų, Dainiau, o ne NATO tekstų skaitote, tai suprantu, kad jums tie dalykai tiesiog na, nesuprantami iš esmės.
1: Pone Gaižauskai, reaguokit, daug kartų buvo paminėtas.
2: Reaguoju ir labai trumpai, tik šį kartą nesusto Žygimantas savo, kaip sakyt, su savim kalba. Esmė ta, kad kartoju, kadangi mes VSD ir kariniai žvalgybos labai įsiklausėm ir pasakėm, kad būtent su tokiais veiksmais mes nusikreipėm labai agresyvius veiksmus Kinijos prieš mus pačius, reikėjo ieškoti tam tikrų sprendimų, kad bent tų veiksmų sustabdyti bent dabartinį intensyvumą. Vienas iš jų tai yra diplomatinių santykių atstatymas. Daugiau jokių temų, draugysčių, meilių ir taip daugiau nereikia. Toliau mes susitvarkysim pakankamai savo svarbiais ir stipriais instrumentais, kuriuos turime mes, NATO ir kitos mūsų partneris, kurios tą patį daro. Kita vertus, dėl dabar Žygimanto Pavilionio. Žygimantai, atsakykit dabar viešai, kaip buvo VSD susitikimas NSGK ir Užsienio reikalų komitetų, dar jūs tuo pačiu metu buvo. Ir būtent kai priėjom prie šių klausimų ir kai VSD būtent tai akcentavo, jūs neiškentėt, jūs vienintelis, būdamas tuo komiteto pirmininku, atsistojot ir palikot VSD posėdžių salę, kaip kalbėjom šitus klausimus. Gėda, ką jūs dabar šnekat, bet aš atvirai dabar pasakiau, taip kaip buvo mūsų nacionalinio saugumo bendros Užsienio reikalų komiteto posėdis VSD. Štai dėl ko jūs nusišnekat, nes jūs iki pabaigos net neišgirdot, ką tai sakė ir kokius patarimus davė mums pats tarnybos.
1: Kodėl jūs išėjot, pone Pavilionį?
3: Nu, visų pirma, tiesiog melas. Ir aišku, atskleista informacija iš slaptų posėdžių, mielas Dainiau. Na, bet gal nesikreipsim į tam tikras institucijas. Bet aš noriu priminti, gal pas patį atmintį šlubuoja, mes kalbėjome apie baltarusius. Apie baltarusius tuo metu, o ne apie Kiniją. Pas tave jūsų atmintim blogai, Dainiau. Aš suprantu, kad Lukašenka ir komunistų Kinijos komunistai vis tiek vienam pusrutulyje pas tave suka, bet buvo visiškai kita tema. Baltarusija tuo metu, ne Kinija.
1: Gerai.
3: O jeigu pačiam, įsivaizduokit dar vieną loginę klaidą šitie vaikinai nuolat daro. Jie dabar tiek pastangų deda atstatyti ambasadoriaus lygio atstovavimą su pagrindinė Rusijos karo įgalintoje. Tai klausimas Dainiau, o kodėl tada nepaprašyt, kad Maskva pasiūstų ambasadorių? Nes ginai lygiai taip pat mus šiandien gatvėse medžioja, kaip ir Kinija. Jeigu jau su tais agresoriais reikia jiems raudonus kilimėlius nuties ir jiems dar užsienio reikalų ministrus paukoti, tai kodėl tada su visais agresoriais to nedarom? Gali dar Lukašenką pasiūlyti ambasadorių atsiųsti. Juk taip reikia bendrauti, nulaidžiaujant, keliaklupšiaujant. Bet Reiganas, kuris į mane žiūri vat, iš sienos tiesiai prieš mane, dar 66 metais pasakė, nuvažiuok Dainiui į Los Andželą, ten tokia yra siena kovo su komunizmu. Pasakyta, tie, kas nulaidžiauja komunistams, baigė galutinių pralaimėjimų. Dainiau, jeigu tu galvoji, kad nulaidžiaudamas komunistiniam Pekinui, paukodami jūsų ministrą, jūs ką nors laimėsite, jūs giliai klystat. Jūs Gerai. Tiesiog virvę savo ant kaklo užsitraukėt, kurią ir pasikarsit, mylėjai.
1: Turim paklausyti naujausių žinių, aš tik tai pasakysiu, kad iš karto pratęsim mes apie Baltarusiją pokalbį, galbūt jau uždarysim tą Kinijos klausimą, bet yra ta nuomonė, ką pasakė ponas Pavilionis, kad iš tiesų reikia galbūt ambasadų ir Rusijoje, ir Baltarusijoje, neva taip galim surinkti daugiau medžiagos ir žinoti, kas gi laukia, ką gi ruošiasi daryti šios agresyvios Lietuvai šalis, bet apie visą tai iš karto po naujausių žinių.
0: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
4: EasyFM. Gyvenk be įtampos.
0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų remimo fondas.
2: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą, diskutuojam kartu su Žygimantu Pavilioniu ir Dainiumi Gaižausku, kokiagi turėtų būti Lietuvos užsienio politika šiandien, ar vertas kritikos strėlių yra Kęstutis Budrys, dabartinis užsienio reikalų ministras. Matau, kad ir čia studijoje vyksta labai karšta diskusija ir lygiai taip pat žinių radio programėlėje irgi klausytojai ko neveikia mano pasikvestus pašnekovus, vieni ponui Pavilioniui išsako kritiką, kiti ponui Gaižauskui. Aš prašau dar kartelį klausytojų rašyti klausimus, o ne lyginti su kažkuo pašnekovus, kurie yra pakviesti į laidą, bet keli klausimai yra, į kuriuos galbūt galės atsakyti pašnekovai. Tai vienas klausimas yra ponui Pavilioniui, kur žadėtos Taivano investicijos ir įvardykite bent vieną gerą dalyką, kurį gavome iš santykių su Taivanu.
3: Na ir pavyzdžiui, mūsų lazeriai Taivano geriausiose laboratorijose yra pradėti komercionalizuoti. Tačiau žinoma, kelias į Taivaną buvo tik tai 4 metų. Čekai, Praha, kurie dirba su Taivano 25 metus, šiuo metu turi jau 25 tūkstančius darbo vietų sukurtų. Vokiečiai, kurie sumokėjo labai daug pinigų Taivanui, stato TSMC puslaidininkių fabriką, o lenkai, kurie anksčiau nuolaidžiavo komunistiniai Kinijai, taip kaip Dainius Gaižauskas norėtų, kad ir Lietuva darytų, šiandien maždaug kas mėnesį siunčia ministrus į Taivanos, kad tas fabrikas būtų ir pas mus. Mūsiškiai tuo tarpu jau 2 metus kritikuoja Taivaną, ir jeigu aš būčiau taivanietis ir mane ragintų tokie Dainiai Gaižauskai ir panašus investuoti į Lietuvą, ir aš matyčiau, kad jie iš esmės pasiruošė uždaryti mano atstovybę, aš tiesiog nedaryčiau jokių investicijų, nes taivaniečiai tą vadinami silikoninį skydą, savo puslaidininkų skydą ir kūrė tam, kad apsisaugot nuo priešų, tam, kad su tom technologijom dalintis tik su geriausiais draugais. Dabar ar geriausi draugai yra šitie pasivadinę socialistais komunistai, kurie keičia vyriausybę kiekvieną dieną ir kurių pagrindinis tikslas yra nuolaidžiauti Kinijai, aš nesu tikras. O ką aš daryčiau, atsakant į jūsų klausimą, dirbčiau juodai Amerikoje, kuri, na, švelniai pasakyt, perkelė prioritetus į kitus regionus ir karius gali perkelt. Aš dirbčiau juodai, kad suklijuot vidurį Europą, aš dirbčiau juodai su vokiečiais ir Andrium Kubilium, kad kurti Europos gynybos sąjungą, bet šitiem žmonėm, kadangi jie yra iš to rytų pusrutalio ir tolimų rytų istorijų, tai tiesiog nėra temos, jie net nesupranta, apie ką Pavilionis kalba.
2: Kodėl baltarusiškų trašų tranzitas nebuvo išnaudotas tam, kad prieitume prie JAV administracijos? Toks kito klausytojo klausimas, ponia Gaižauskai, čia mes jau judėsim prie Baltarusijos temos. Gal jūs galite atsakyti, kiek iš tiesų buvo to dialogo, kad šį klausimą reikia kažkaip išnaudoti ir jį įmanoma išnaudoti, prieinant prie JAV administracijos?
4: Iš tikrųjų, diskusijų buvo viduje ir nemažai, bet jos pagrindė tik buvo parlamente. Panašu, kad viskas ir užstrigdavo per užsienio reikalų ministeriją, nes esmė ta, kad vien prie trašų klausimo sustoti ir pažiūrėti, įsivertinti, ar tikrai tos sankcijos paveikios, ar tikrai mes sustabdėm Rusijos karo mašiną, arba jai pakenkėm, ar kaip su Baltarusija tam tikrus poveikį turėjo, be jokios abejonės ir Lietuvos tam tikrą ekonomikos įvertinimą reikėjo padaryti, kaip pažeidimą ar ne. Tai tos diskusijos parlamente būdavo, bet jos taiga visą laiką pasibaigdavo, kada ateidavo šitas klausimas į užsienio reikalų ministerijos. Esmė ta, kad argumentų labai daug išsakyta, kad nepaveikė šitą priemonę, reikia jos ieškoti kitos ir panašiai, bet dėja rezultatų nebuvo. Ir aš pakartosiu dar kartą, nes vis dėlto Žygimantas nebesustos, ar ne, tas pats ir Kinija ar Baltarusija, diplomatinių santykių atstatymas, tai yra instrumentai ir priemonės, per kurias gali ginti valstybės interesus, ypač su tom valstybėm, kurios labai agresyviai nusiteikusios prieš tave, prieš tavo valstybę, prieš tavo sąjungininkus ir panašiai. Tai ne mūsų išradimas, tai pasaulis yra išradęs. Ir tik tai čia, nuo čia ir prasideda vienai par kitaip gynyba savo valstybinių interesų. Tai reiškia ir krizių valdymas, ir informacijos rinkimas, ir visi kiti klausimai tik per diplomatinius kanalus. Tai mes tik tai dabar apie juos ir šnekam. Tas pats turėjo būti daroma, aišku, be jokios abejonės, ir su baltarusiškom trašo. Dabar mes girdim, kad kalio trašos Europos Sąjungos žodžiaus. Taip, kalio, bet azoto yra visiškai kita dalis, ir mes apie to klausimą iš vis nekalbėjom. Kodėl Europos Sąjunga įsileidžia tam tikras trašas, ar ne su didesniais muntais ir panašiai, nes žemdirbėjai jau iš tikrųjų kyla, nesako, mes neturėsim ko valgyti, ir nes mums reikalingas šita priemonė ir panašiai. Pas mus yra užsidarimas, toks atrodytų, kad mes užsidarėme kažkokį bunkerį ir nuo mūsų ir mes esam pasaulio bamba. Iš tikrųjų, lietuviai esam taip patikimi partneriai, tiek NATO, tiek Europos Sąjungos valstybė, bet mes esam per maži, kad turėtume tokią milžinišką įtaką, kad galėtume savo pažinio pradėti Kinijai arba ir būtent šituo klausimu, kas liečia Baltarusiją. Šiaip paveikumo nebuvo šitai priemonė, mes padarėm žalos labai daug ekonominės Lietuvai ir tuo pačiu papildėm biudžetą Rusijos, tai yra Putino karų mašinai. Ir dėja, per va tokius pavilionius, nes jie yra užsienio reikalų komitete, jisai pavaduotojas, su savo tom, nežinau, burbule kažkokiam gyvena, negirdi, ką sako mūsų partneriai, Lenkai, Vokiečiai, Jungtinės Amerikos valstijos, o kur buvo viena galbūt iš galimybių, kur tikrai tų santykių šiek tiek pagerinti ir sprendžiant karių buvimą čia. Nes rodė būtent kokį signalą reikalingą, į kokį signalą reikėtų Lietuvą atsiliepti, kad norint kažkokius tai geresnius santykius užmėgsti su Jungtinėmis Amerikos valstijom, nes būtent per juos nemažai pabėgėlių, o būtent nuteistų, būtent sulaikytų asmenų buvo paleista iš kalėjimo ir taip toliau, rodė tam tikrus galbūt simbolius ir ženklus, bet Lietuva to nedarė. Paėmėm kažkokiu tai kritinių mineralų klausimą, kad darybos kažkokios būtų verslą kažkokį galėtume vykdyti, bet to buvo per mažai, akivaizdu. Juolab, kad tai buvo nesutarimas su vyriausybės, su premjere. Ir vėl parodė, kad mūsų užsienio reikalų ministras turi kažkokią savo atskirą politiką negu vyriausybės kabinetas. Ir va, ir niekur mes negalėjom pasiekti gerų rezultatų, kuris šiaip būtų tikrai atstovautų Lietuvos interesams. Ne kažkokiam tai kitam nežinomam, ar juolabiau, kad mes maitintume Rusijos arba Baltarusijos karų mašiną. Čia buvo kur didelis klaidos, diplomatinis klaidos.
2: Tuoj duosiu sureaguoti ir ponui Pavilioniui, bet pone Gaižauskai, tai bent jau aš kaip pabendravusi su dalimi socialdemokratų, darau tokią išvadą, kad Kinija iš esmės yra tik priedanga. Kinijos tema nėra čia tokia svarbi. Svarbiausias ir esminis ginčas įvyko dėl Baltarusijos. Ir būtent čia ir yra išsiskirimas, kodėl nebemato Mindaugas Sinkevičius ministro Budrio savo vyriausybės kabinete. Ne,
4: nemanau. Kinija tai tik tai vienas galbūt iš pavyzdžių, kodėl, kaip nesilaikoma būtent sutarties, tai yra parlamente, valdančiosios daugumos pasirašytos sutarties, vienais ir kitais klausimais. Ir kažkodėl tai visi akcentavo tik tai kaip per Kinijos klausimą. Ir yra daugiau. Mums, pavyzdžiui, svarbiausias klausimas užsienio reikalų ministerijos kaip rezultatas arba darbo brokas. Mes iki šiol nežinom, ar bus Jungtinės Amerikos, kai Jungtinių Amerikos kariai čia ar nebus. Kaip Lenkija jau nežino, kad ne tik, kad bus visai dėl kitų pajėgumų kažkokų ten nesprendžia klausimų. Mes vis dar laukiam.
2: Laurynas sako, kad jau žinom, kad viskas yra.
4: Nu tai Laurynas, Kasčiūnas, Pavilionis, jie tikrai žino, kad tą, ką jie žino, bet niekada niekas nepasitvirtina. Tai esmė ta, kad jų iš tikrųjų jie daug kalba, garsiai kalba, jie turi ką pasakyti, jiems taip atrodo ar ne, bet dėja viskas prašaunama pro šalį. Va kur nesutarimas. Ir juolab manau, kad Budrys tuo metu, kai pasakė, kad tais prezidentauti, jisai nusistatė prieš save netgi tuos pačius ir konservatorius, ne tik socialdemokratus. Jis dėl to parlamente, ko gero, neturės nei vieno palaikymo, nes jisai yra stiprus konkurentas. Būtent prezidento artėjantiems rinkimams. Ir kiekvienas dabar ieško tam tikrų silpnų vietų, dėl kurių galėtų vienai par kitai pareikšti pretenziją. Bet kas liečia labai, kaip sakytų, užsienio politiką ir labai pagrįstai arba objektyviai, ne tos klaidos, kurias dabar mes kalbam. Tai būtent tai, kad užsienio reikalų ministras vykdo savo užsienio politiką, nes jis nesuderinę su valdančiosios daugumos suderintą sutartim, čia yra, manau, didžiausia spraga, dėl ko jisai sulaukia labai daug kritikos.
2: Gerai, pone Pavilioni, judam ir mes su jumis link Baltarusijos temos, jūs užsiminėt pats apie tos kritinius mineralus ir neva Ruginienė nesutiko šiuo klausimu judėti ponui Budriui su Jungtinių Valstijų administracija siekiant geresnių santykių, bet štai yra tas požiūris, kad geriau reikėjo iš karto su baltarusiškų trašų tranzitu judėti ir čia kur kas daugiau iš JAF administracijos išsireikalauti, kur yra žinoma kaip sandorių politiką mėgstanti administracija. Tai ar jūs matote čia kažkokios logikos ar ne?
3: Matau tokią pat logiką, su kuria Merkel ir Šrioderis pardavinėjo Europos Sąjungą Putinui, bandydami Putiną pataisyti pinigais. Ir ponas Gaižauskas iš esmės vartoja tą pačią logiką. Įsiklausykite jo žodžius. Atkursime diplomatinės atstovybės ir sustabdysime karo mašinas diplomatais, ambasadoriais. Na, jeigu tai būtų buvę, tai žinokit, Budapešto memorandumas, kurį Ukraina pasirašė 25 metais, būtų tikrai apsaugojęs tą šalį nuo visko. Bet ponas Dainius Gaižauskas, kaip NSDK pirmininkas, turbūt nesupranta, kad laisvė visų pirma nuo agresoriaus gina ne diplomatai, o karas, o karinė jėga, tavo gebėjimas apsiginti nuo agresijos. Bet kažkodėl taikos balandis Dainius to nepasako. Jisai siūlo dar daugiau, jisai siūlo papenėti agresorius, pastebėjot, ką jisai šneka. Ir Kinija yra pagrindinė Rusijos karo įgalinto, kas yra antra? Baltarusija. Ar Dainius Gaižauskas negalėjo pastebėti, kad čia ne tik tai budrys, bet visa Europos Sąjunga įvedė sankcijas Lukašenkai ir trašom dėl to, kad jis buvo pagrindinis sąjungininkas karui prieš Ukrainą. Ar žino ponas Dainius Gaižauskas, dėl ko Bučėje ir Irpinėje žuvo žmonės? Ar žino, per kokią sieną tie tankai veržėsi? Ar žinot, kad Lukašenka viską padarė, kad Rusai per 3 dienas užgesintų Ukrainą? Jisgi tokių terminų nevartoja. Tai aš manau, kad Dainius įrodo tai, ką vat, jis minėjo istoriją. Aš jam dar vieną istoriją priminsiu. Kai tu kalbi Dainiu apie burbulą, kurio vardu aš kalbu, aš tai pavadinau Europos Sąjungą. Aš dėrėjausi dėl mūsų narystė 16 metų, o tavo politinis dievaitis Karbauskis blokavo kelius, kad mes neįstotume Europos Sąjungą. Karbauskis blokavo visus vakarietiškus projektus. Aš galiu paminėti ir atominį elektrinį.
2: Mes pradėsim kalbėti apie Lauryną Kasčiūną ir jo požiūrį į Europos Sąjungą. Mes čia labai labai toli nukeliausim tuomet, bet sugrįžkim prie temos. Dėl Baltarusijos.
3: Ar jūs labai paprasta. Iki vasario mėnesio galioja Europos Sąjungos sankcijos trašoms. Ir tai yra šventa ir teisinga. Jeigu tam nepasirašo valdančiųjų atstovas, kuris tuoj pat pirmininkaus Europos Sąjungai, tai jūs su taivom kalbom darysite gėdą visai Europos Sąjungai. O Amerika ir Trumpui, kuris nori su Lukašenka daryti verslą, aš pasakysiu vieną, liko tik vienas pareigūnas Amerikos administracijoj, ponas Vitkovas, kuris dar apie tai svarsto. Ne tas rytų direktorius valstybės departamente, kuris čia važinėjo ir tuos dylus darė, jis jau atsistatydino, nes normalūs garbingi Amerikos diplomatai, kurie dirbo kartu su mumis, kad izoliuot Lukašenką, niekaip nesupranta to. O kai demokratai įsitvirtins kongrese, ponas Dainiau Gaižauskai, ir pradės tirti kiekvieną centimetrą tų sandėrių ir kas kam ką pirko ir pardavė, aš bijau, kad Dainiau tokie žmonės, kurie norėjo daryti verslą su Lukašenka, taip pat atsidurs tyrimo objekte kartu su Trumpo administracija.
2: Jūsų asmeninė nuomonė, ponė Pavilionė. Ponas Budrys netinka dėl Kinijos ar dėl Baltarusijos?
3: Ponas Budrys netinka. Mato, čia yra kita bėda. Būdamas ministru pakabintų iš Daukanto aikštės, tu visada būsi mėsmalės objektu. Nes tu nedalyvauji politiniuose žaidimuose, tu negali savęs apsiginti nuo politinių šeimų, kurios tave atstovauja. Jis visą laiką bus silpnas ministras, jeigu jis bus tik tai prezidento ministras. Čia yra jo struktūrinė bėda, bet ponas Budrys vykdo iš tikrųjų 35 metų nuoseklę kairės ir dešinės politikais ir remiasi profesionalius diplomatus. Pavyzdžiui, aš jį galiu pagirti už jo paramą Moldovai ir Armenijai, kur mes nugalėjome prorusiškas jėgas, su kuriuom labai nori bendrauti tokie žmonės, kurie kalba šiuo metu eteryje.
2: Pone Gaižauskai, jeigu norėsit, sureaguokite tai, ką kalbėjo ponas Pavilionis, bet iš karto ir Laimono klausimą aš jums cituoju. Ar galima kaitalioti užsienio politiką, kodėl partijos transliuoja skirtingą žinutę su užsieniu tiek dėl Kinijos, tiek dėl Baltarusijos, juk negali būti skirtingos pozicijos kas 4 metus. Toks Laimono pastebėjimas, kaip jūs sureaguotumėt?
4: Labai taiklus Laimono pastebėjimas ir čia ko gero Žygimantui kaip vinis jo nežinau. Į kelienį sukaltas, nes kai sako apie nuseklę politiką užsienio, tai nuseklių užsienio politika buvo visada įliečia ir Kinijos atžvilgių. Šitiek buvo investicijų daryta ir panašiai, kad nesugadinti tų santykių. Vėliau, kaip jos agresyvėjo, vienai per kitaip tos korekcijos buvo daromos, bet nenutraukimos. Nutraukė santykius arba įsišaukė būtent Kinijos agresiją per būtent Gabrieliaus Landsbergio ministravimą, kuris jisai savo politiką vykdė. O kur dabar Gabrielius Landsbergis? Jo niekur nėra, netgi savo mokyklas pardavinėja ir dings ko gero iš Lietuvos. O mūsų visą Lietuvą įstatė būtent į tokią krizę. Sankcijų būtent pritaikymas, nepaveikių sankcijų arba netaiklių. Čia yra klaida, bet daug kas tų klaidų galėjo padaryti, bet nepripažinti klaidos, kuri iš tikrųjų dabar tik tai pildo biudžetą, būtent Putino ir nes Baltarusija tik tai vis kaip per Rusiją gali tas trašas ir atiduoti, nes jas vis tiek perka. Tai šito nematyti, tai yra aklumas.
2: Iš karto leiskim sureaguoti šitą temą ponui Pavilioniui, nes jis irgi kalbėjo apie tai, kad jūs čia neteisingai interpretuojat.
3: Kadangi Dainius turi trumpą atmintį ir neprisimena, kad jo premjeras Skvernelis dar pirmoji kadencijoje, nuo 16 iki 20 metų, padarė spec komisiją, kur visų partijų atstovai pasakė, kad Kinija yra nacionalinė grėsmė. Jinai norėjo paimti į savo rankas Klaipėdos uostą, geležinkelius, telekomunikacijas, fintech sektorių. Ir tai yra nacionalinė grėsmė. Ir kai Dainius Gaižauskas nepastebi, kad tai yra jo premjeras, kuris pradėjo tą politiką ir kaltina konservatorių, tai yra veidmainystė, tai yra melas.
2: Dėl Kinijos sureagavot, bet ponia Pavilionis, sureaguokite tai, ką ponas Gaižauskas sako, kad baltarusiškų trašų tranzitas, kuomet vyksta per Rusijos uostus, tai mes kaip tik tarsi sumokam pinigus Rusijai ir taip Rusija lopsta, jeigu vyktų per Klaipėdos uostą, mes galėtume tuos pinigus
3: teisingai. Tai kodėl Dainius Gaižauskas nesiūlo to, ko mes visi ir ką Budrys siūlo, įvesti sankcijas Rusijos trašom? Tai Budrys sako kiekvienam susitikime, bet žiūrėkite, Dainiaus argumentai kiti. Atidarykite trašas ir baltarusiškas, vietoj to, kad užgesinti rusiškas.
2: Viskas aišku, ponia Gaižauskai, sugrįžtam prie jūsų, prašom.
4: Sugrįžtam labai paprastai, kad žmonės visi suprastų. Mūsų spec tarnybos, PVSD ir žvalgyba ir vardinus, mums didžiausia grėsmė kelia, tai yra Rusija, Baltarusija ir Kinija. Ir dėl to, būtent į tai atsižvelgus, reikia formuoti savo užsienio politiką labai išmintingai ir ypač diplomatiją. Nes būtent diplomatija tai yra priemonė, per kurią galima ginti savo valstybės interesus. Ir atstovybės atstatymas arba diplomatijos santykių atstatymas, tai nėra joks bičiuliavimas, ar noriu, nenoriu. Tai yra paprastai tai instrumentas, per kurį gali įgyvendinti savo politiką, užsienio politiką ir ginti savo interesus. Viskas. Taškas. Priemonės, kas liečia trašoms, tai yra nepaveikus, tai yra rodyti faktai, čia ne mano, ne mūsų partijos, valstybės visos įrodė, kad būtent taip Rusija gavo monopolį ir patrigubino būtent su šitomis trapšomis savo būtent biudžetus. Faktas. Kinija dėl to, kad įsišaukė agresiją, faktas tarnybos patvirtino. Esmė ta, kad būtent Gabrielius, tai yra buvo pagrindinė priežastis Landsbergis, būtent konservatorių partijos kuris jau dingęs iš Lietuvos, ar ne, to irgi nenori pripažinti. Juolab nenori pripažinti Pavilionis, kad Kasčiūnas, kaip jisai buvo pasitaugų prisimena prieš NATO arba būtent Europos Sąjungą, ar ne. Bet nesirutuliosim, kalbėkim faktais. Šiai dieną, taip, mes tas grėsmes turim, suprantam, jos įvardintos, bet kadangi neturim tam tikrų atstovybių, mes turim dar didesnių problemų, nes negalim įgyvendinti savo instrumentų arba priemonių, kurias visos valstybės naudoja, kada turi tam tikras grėsmes. Ypač diplomatija reikalinga su tom valstybėm, su kurio mes nesutariam. Mes turim didelius konfliktus arba netgi karų grėsmė galima. Tai dėl to tik tai per diplomatinius kanalus galima tas krizes valdyti arba vienokius kitokius sprendimus rasti. Čia buvo pagrindinis klausimas. O Budrys, matydamas tam tikrą, kaip pasakyti, perėmęs tą estafetę iš Gabrieliaus Landsbergio, daugiau visnai panašiai į karų partijos, kada jisai grumuoja, kada atkirsiu, kad rodyti jėgą. Taip, tai yra svarbu, bet ne užsienio būtent reikalų ministrų tą reikia daryti. Tą turi daryti galbūt krašto apsaugos ministerija, NATO Jansas, NATO generalinis sekretorius, bet ne mūsų užsienio politikos, būtent dabar vadovas, tai yra užsienio reikalų ministras. Ir juolab prieš dabartinės koalicinės sutarties tam tikrus punktus.
2: Viena minutė, abiems po vieną sakinį. Jeigu Kęstutį Budrį pakeičia Deividas Matulionis arba Asta Skaisgirytė, ar kažkas pasikeičia? Pone Pavilionis, sakykit jūs.
3: Aš atsakysiu vis dėlto, turiu teisę į Dainiaus kalbas. Jisai kalba. Taip, čia yra taikos žodynas yra absoliuti Rusijos propaganda. Tai yra Gruzijos svajonės kalba, va dėl ko jos nepalaiko Ukrainos. Ir jeigu primint dar istoriją gerimui Dainiui, Müncheno suokalbis, 38 metai, kai Britai bandė ir kiti bailus vakariečiai sustabdyti Hitlerį, kalbėjo lygiai taip pat kaip Dainius Gaižauskas. Diplomatija sustabdė karą. Ar primint, kas įvyko šiandien? Šiandien, beje, 85 metų sukilimas vyksta. Jūs norite, kad tas aukas prisimintų? Diplomatai karo nestabdo, Dainiau. Agresorius sustabdo karinė jėga. Ir prašau tai prisiminti. Ir čia su jumis kalba diplomatas, kuris 23 metus diplomatijoje dirbo.
2: Pone Pavilioni, ar kažkas pasikeistų, jeigu Deividas Matulionis arba Asta Skaisgirytė ateitų vietoj Kęstučio Budrio?
3: Tik tai tokiu atveju, jeigu Budriui arba jiems sulaužytų stuburą ir jie išvarytų Taivano atstovybę, aš manau, to ir siekia šitie visi raudonieji.
2: Pone Gaižauskai, jūsų nuomonė ar kažkas pasikeistų?
4: Jeigu tikrai bus sutarimas su parlamentu, užsienio politikos klausimais su sutartimu, nu tikrai bus geriau. Ir jeigu tai nebus karo kirvis iškeltas, ką dabar va matot, karo partijos atstovas kalba, ar ne, ir nu, darys panašiai laiko tą kirvį. O daugiau kalbėsim, ieškosim taikos, ką sako mūsų NATO alijanso vadovai, generolai, Jungtinės Amerikos valstijos. Visi žmonės nori gyventi taikoje. Jeigu bus daugiau protinga užsienio politika būtent šiuo klausimu sureguliuoti konfliktus, manau, kad tikrai būtų geresnis kandidatas.
2: Valstietis Dainius Gaižauskas ir konservatorius Žygimantas Pavilionis. Jonis karštai padiskutavo šiandien šią temą, įkaitė ir mūsų klausytojai žinių radio programėlėje, toliau spaidosi įvairiausiais epitetais pašnekovams, bet tokia jau ši laida, bandom girdėti skirtingas nuomonės ir tikrai turbūt, kad išgirdom tas skirtingas nuomonės. Aš Jonės Ilgaitė jau su jumis atsisveikinu, linkiu gražių Joninių.
1: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
0: EasyFM. Gyvenk be įtampos.
1: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

0: Mokslas suprantamai.
1: Sveiki ir sveikos. Prieš savaitę su profesoriumi Albertu Skurvidu kalbėjomės apie vaikščiojimą, apie fizinį aktyvumą, apie telomerus, priėjom prie tokios temos. Ir dabar, kaip tik Albertas dar susijungė su mumis, Lietuvos sporto mokslininkas, Vytauto Didžio Vilniaus universiteto profesorius, tyrinėjantis ilgamžiškumą, sveikatingumą, padedantį žmonėm jaustis laimingais ir sveikais. Profesoriau, sveiki gyvi dar kartą.
2: Sveiki.
1: Ir kalbėjom, kas klauso mūsų laidų nuosekliai apie fizinį aktyvumą, vaikščiojimą.

0: Priėjom prie streso kaip tokio faktorio, kuris, kaip jūs sakėt, stresas, miego stoka labiausiai mums kenkia. Mes gyvenam, profesoriau, labai neramiam pasaulyje, informacinė prasme, visa ta geopolitikos prasme. Na, sakykit, kas yra svarbiausio, kaip išlaikyti mums tą tokią vidinę ramybę, psichinę pusiausvyrą, kad stresas, kurio tikrai bus ir yra ir ateityje gal net ir dar daugės, netaptų mūsų žudiku. Kas čia svarbiausia?
1: Na, čia klausimas labai, labai svarbus. Jeigu čia sugebėtume mes atsakyti taip individualizuotai, tai būtų super. Bet įrodymų turim mokslę labai daug. Na, pirmiausiai primenu, kad streso hormonas kortizolis gali būti naudingas, gali būti geras ir blogas. Jeigu yra trumpalaikiai stresai, nu, darbe kelios minutės, mes visi, stresas mobilizuojasi, yra egzaminas, yra sportinė treniruotė, yra viešas pokalbis, yra pristatymas, yra stresas, daug kortizolio, stresas mobilizuoja mūsų organizmą, milijardus kūno ląstelių, aktyvina ir mes labiau greičiau išsprendžiam uždavinius. Viskas yra gerai. Bet po tokio streso mes naktį turėtumėm atsigauti. Jeigu mes laikomės režimo, nueinam miegoti 10-11 valandą vakaro, jeigu miegas yra pilnavertis, saugusi žmonės, jeigu išmiegam ne mažiau kaip 7 valandas ir ne daugiau kaip 9, tai paprastai mums organizmas po tokio optimalaus sveiko streso, viešos paskaitos, sportinės treniruotės atsistato. Bet jeigu mums stresas buvo per dieną per didelis, per daug emocijų, per daug visko ir rytmetį mes atsibūdę neatsistatom, fiziologiškai tai būtų labai neblogai pažiūrėti pagal širdies sutraukimo dažnio varbilumą, toks rodiklėlis heart rate variability, tai jeigu fiziologiškai...
0: Jį parodo mūsų tie dabar išmanus laikrodžiai dažnai, ar kažkokios...
1: Mūsų išmanus laikrodžiai rodo, daugelis žmonių tos laikrodukus turi rytmetį atsibūdę, pažiūri, kad tas širdies sutraukimo dažnio varbilumas yra 10 per miegą. Kuo tas rodiklėlis mažesnis, tuo stresas didesnis, 10 jau bus blogai. Miegas mums nebestatė, jeigu miego metu bus 30-40 vidutiniškai, valio, mano organizmas per nakties miegą atsigavo, atsikūrė, stresas nepagavo viršų, tas 340 rodiklėlis rodo, kad stresas yra nedidelis. Kartuoju, jeigu 10-15 atsibūdus laikrodukas rodys, stresas didelis. Tai jeigu tas stresas mums atsibūdus vis dar bus didelis, ilgai laukti nereikės. Praeis keletą savaičių, o mūsų tokių yra didžioji dalis, mums pradeda pasireikšti lėtinis stresas. Yra, kuris užtrunka pusmetį ir ilgiau. Aplinka yra pilna įvairių nelaimių, įvairių karų, užtenka ir darbe įvairių streso. Tai tie lėtiniai ilgalaikiai stresai, kurie užsitęsia ilgai ir mes neatsigaunam po nakties, neatsigaunam po savaitgalio, neatsigaunam po vasaros atostogų, jie yra didieji žudikai. Lėtiniai tas ilgas kortizolio užsilaikymas.
0: Kaip jį atpažinti, profesoriau, atleiskit, kad pertraukiu, bet čia svarbus klausimas, kaip atpažinti, kada stresas jau yra lėtinis, kas darosi su organizmu, kas išduoda?
1: Psichologiškai tai žmogus jaučia tokį nerimą, baimę, dirglumą, nejaučia ramybės, kažkas širdį dar vis kutena. Tai tos ramumo nėra, bet tikslesnė rodiklėlė yra tie variabilumai. Tai jeigu aš kartoju jau pusmetį mes nakties miego metu, tas širdies sutraukimo dažnio variabilumas yra 10-15 rodiklėlis, tai rodo, kad mes jau ilgą laiko tarpą esam stresinėme režime. Tai tam ta fiziologija yra tiksliau. O psichologiškai kartuoja toks nerimas, baimė, toks atrodo, kad kažko bijai, kaip išgąsdintas, nu tokie paprasti, tokie psichologiniai požymiai.
0: Ir tai yra tokia testinė būsena, nuolatinė beveik būsena, kuri ir nepraeina.
1: Taip, testinė būsena. Geras stresas yra trumpalaikis, bet praeina greitai per naktį. Blogas stresas, kuris užsitęsia, kaip toks mažas, mažas lauselis, vis dirgina, dirgina, dirgina ir kažkas yra vis neramu, kažkas negera, kažkokia tokia padidinta įtampa, tai yra blogas stresas.
0: Aha, kaip jūs žudo mūsų organizmą, dar trumpai paaiškinkit, kuo jisai toks žalingas?
1: Jo tas žalingumas pagrindinai yra taip, kad kortizolis, pirmai adrenalinas, tas padidintas stresas milijardus mūsų ląstelių mobilizuoja, ląstelės nebeatsigauna, nebeišsivalo, neapsiramina ir prasideda tokie lokalūs vietiniai uždegiminiai procesai. Galvos smegenyje pradeda uždegiminiai procesai, tada vystosi Alzheimeris, demencijos, depresijos, nerimai, uždegimai. O tie uždegimai, jeigu širdyje, širdies raumenyje, širdies nepakankamumas, infarktai, greučių raumenyje, nu vieno žodžio, jeigu tie lėtiniai uždegimai, kurie kyla nuo tų didelių ilgalaikių stresų, tai pradeda deginti mūsų organizmo ląsteles, taip sulėtintai lėtas laužas, toks lėtai, nedidelis degantis ir pats blogiausias.
0: Profesoriau, vis dėlto dar labai svarbu, kalbant apie stresą, tą ir informacinę higieną, tokią emocinę higieną. Jūs minėjot ir praeitą mūsų interviu, kad ta, nu, žinot, kažkada, man atrodo, ar ne budistai turėjo tokį posakį, pasirink 5 žmonės labai atsakingus, kurie tave nuolat supa, nes tave jie suvidurkina. Emociškai, protiškai, tu tampi tų 5 žmonių, kurie nuolat aplink tave vidurkiu. Vis dėlto pasistenka tie žmonės būtų tokios šviesesnės pasaulio matymo pusės, netamsesnės, bet labai daug mes savo darbuose to pasirinkti negalim. Tos informacijos rautai yra labai neigiami, labai gąsdinantis viešos informacijos ir tai irgi turbūt, na, žudo mus lėtai, ar galima taip sakyti?
1: Taip. Jeigu šnekant šiuolaikinių mokslų, kuris tyrinėja kultūras ir elgsenos ir genus ir molekulius, tai streso mažinimui, reguliavimui arba tam ilgam žiškumui per streso sumažinimą tai būtų kartoju. Toks malonus fizinis aktyvumas, būtinai laikytis miego higienos, nueiti saugusiems mieguoti ne vėliau 11 valandą vakaro, per dieną būtinai stengtis apraminti save, kartais gali būti ir gilaus kvėpavimo pratimai, būtinai pozityvios nuotaikos, džiaugsmo, kad būtų. Na ir dabar pridėkim įvairias naujas strategijas, nu kaip toks paprastas. Ir kitaip tariant, saugotis nuo negatyvios informacijos, kuo mažiau klausytis negatyvios, turėti gerų, pozityvių draugų, štai ir ilgamžių viena iš strategija, 4-5 draugus ilgamžius, tai yra tuos tokius pozityvius, su kuriais susitinki po darbo, pašneki, padiskutuoji, ar jimo ar sporto aikšteliai, pozityvus draugai, turėti ramybę ir labai gerą kultūrą susikūrusi šeimoje, vaikais, anūkais susitikt, šeima, artimieji pirmiausiai, šeima kaip didysis mūsų ramintojas, teisinga aplinka, kaip kitas mūsų didysis ramintojas, kiek daug, matot, raminimui, tam streso reguliuot, ir mūsų visa socialinė aplinka, visa mūsų, kitaip tariant, yra, ar mes turim bendruomenę, ar mes einam į bažnyčią, ar mes susitinkam kaime, kažkokios šventėse, kažkokiuose susitikimuose, vakaruose, ar mes einam kažkur groti, ar mes sportuoti, ar žaisti, ta mūsų bendrovė, socialinė bendrovė. Taigi, dabartiniu metu šiuolaikiniai medikai, kovojant prieš širdies lygas ir užtikrinant ilgamžiškumo, ypatingai didelį dėmesį skiria tiem psichologinės gerovės ir pradeda, šneka, nes turi įrodymų, kartoju, teisinga draugija, draugai geri teisingi, kurie tave pramino, išklauso, šeima pirmiausiai yra toliau tavo visą tą bendruomenė, dar ar tu turi hobį, ar tu turi savaitgalio ar po darbio veiklos, kuri tave pradžiugina, traukia, kaip aš kaip minėjau, mane labai pradžiugina tas valandos rašymas, arba savaitgalį man labai pradžiugina išeiti į gamtą 3-4 valandų ilgam žygiui, yra lėtam po gamtą, kai aš ten svajoju, pasima užrašų knygutę, idėjas susirašau, kartais ant kažkokio yra upės kranto, mėgsta Žemaitijoje, pažeminijos kranto, net yra nuvažiuoju mėnesį vieną kartą, 3-4 valandų žygis, pasima kokį knygą, užrašų knygutę, pasėdi, pasvajoja, užsirašai, garsiai pakalbi, idėjas puikias, padainuoja, pajudi ir visas tas yra savo džiaugsmui, apraminimui, vis savęs dar klausi, yra ką dar geriau padaryti, ką dar mažiau stresuoti, taip supaprastintai pasakiau, kad psichologiniai, socialiniai tie visi dalykai, visos tos priemonės dabartiniu metu įsiveržė į šiuolaikinę mediciną, norint ilgai gyventi, norint nesusirgti daugybę lėtinių ligų, šalia judėjimų, šalia mitybos, šalia pilnaverčio miego, tie psichologiniai trijulė, ketvertukas ir topų topas. Bet to reikia mokytis. Ir tą kultūrą reikia susikurti. Be abejo, yra tragedija, jeigu šeimoje yra pykčiai, nėra darnumo, yra tragedija, jeigu iš tikrųjų draugų neturi, arba draugai tave dar labiau dirgina, jeigu tu neturi tokios pozityvios veiklos, tu nežinai, tu neturi hobių, tu aplamai, jeigu neturi veiklos, kuri tave pakilėja, džiaugsmą, dopaminą, nuotaiką pagerina, tai tada mūsų organizmui gan tada yra blogai.
0: Šiuo laikinė informacija Pasaulio sveikatos organizacija per pandemiją sakydavo, nu, 2 kartus per dieną neilgiau jūs pasižiūrėkit informaciją, nes jos daug, daug negatyvios. Šiandien žmonės, nu, tiesiai sakykim, bijo karo, labai nemaža dalis mūsų bendruomenės bijo karo. Ką patartų profesorius Kurvidas tokiems?
1: Nes aš čia didelis iš tikrųjų žinovas, tai tie patarimai, tie patys, kaip ir visą laik šnekėjau, tai visus tos pozityvesnės veiklos, šiek tiek daugiau to optimizmo, šiek tiek aišku, dar visokio strategijų, kaip ir sporte, žinau, ruoštis tokiem dalykam, planuot, kai žmogus ruošiesi patiems didžiausiam stresam, negandom, iš anksto pergalvoja, suplanuoja, sudėlioji. Pasirengimas yra super vaistas, apramintojas, kai pasirengęs. Kai esi gerai pasirengęs egzaminui, tai tada egzaminas nebaisus, pasirengęs varžybom, tada ir tos varžybos mažiau streso, pasirengimas, suplanavimas kiekvieno žingsnio, tada tave pramina.
0: Tai turėtų būti apmastę savo algoritmą vienos ar kitos negandos akivaizdoj, kaip elgsies konkrečiai, turėt planą kažkokį. Taip, sako, tai
1: taip, nes streso mokslininkai elitiniai, tokie kaip McEvenas, Fristonas, pasaulinė žvaigždė, sako, kad streso dar labiausiai padidina toks neiškumas, netikrumas, neapibrėžtumas. Yra, kai tu visą laiką tu nežinai, o norint, kad šiek tiek jį sumažint, tai kaip ir jūs sakėt, nu, šiek tiek apmastyk, sudėliok, blogiausius scenarijus, pasiruošk jam, apramink, aiškumas mažina stresą, netikrumas, tokie jie didina stresą, taigi informacijos tikrumas, apmastymas stresą mažina, staigiai užkluptas netikras, toks staigus stresas yra dvigubai didesnis, jeigu nesi pasirengęs. O jeigu esi apmastęs, pasirengęs, tai kaip McEvenas didžioji pasaulio mokslo žvaigždė apie stresus, tai išneka, kad mūsų galvos smegenys, norint kovoti prieš stresus, reikia juos pasitikti, racionaliai, protingai, prieš tai šiek tiek apmąsčius, pasirengus ne vieną, ne kitą dieną ir tada neleidžia mums tam stresoriui veržtis per galvos smegenų, nu, tokį nepasirengusį protą ir sudirginti visą mūsų kūną, pirmiausiai galvą ir tada pradeda kilti panika, nerimas, tada sumažėja savęs valdymas, kontrolė nyksta, o kai tu esi pasirengęs, turi algoritmą, kaip laukti, tai tada tas stresas yra žymiai, žymiai mažesnis. Čia Makaveno pasaulinės mokslo žvaigždės, pagrindinės žvaigždės, kuris tyrinėjo, kaip stresai veikia mūsų galvos smegenis ir kaip reikia kovoti prieš stresus. Kada nors galėčiau ateiti į laidą ir papasakoti jo super tyrimus, kaip stres, kaip reikia kovoti prieš tos tokius nelauktus stresus, ką stresas mūsų galvos smegenyse ypatingai blogo padaro ir kaip to išvengti. Nors beveik esmę jau ir pasakiau.
0: Nesmę jau pasakėt, aišku, bet tai yra labai svarbu. Aš pamenu dabar tą knygą, kurią esu apie stresą turbūt ateinančiai galvą skaitęs, streso Biblija, man atrodo, Stanfordo profesorius, kodėl zebrai nesergo paligę paaiškinęs, kuo mums Sopolskis Robertas, man atrodo, jo tokia pavardė, tai kodėl zebrams, žodžiu, toks trumpalaikis arba iš esmės, na, trumpalaikis stresas, kodėl mums nėra pavojingas, bet ilgalaikis chroniškas, ką jūs sakėt, tai yra na, peilis mūsų psichiniai, fiziniai sveikatai, mūsų organizmam. Profesoriau, pabaikim na, laidą tokia vasariškų tokių klausimų. Aišku, mes čia daug jau pasakėm per tas dvi laidas ir jūs pasakėt apie tai, kaip geriausiai pailsėti. Atostogų metas, atostogos irgi, man atrodo, na, vieni, kas fiziškai dirba, galbūt labiau mėgsta vienas atostogas, kas protiškai fizinę veiklą turėtų pasirinkti. Ar yra kažkokia, na, poilsio strategija, kurią žmonės galėtų savo pritaikyti, yra universalūs dalykai, bet dar ir individualiai. Žinodami į savo profesijas, galbūt atsižvelgdami į savo darbus, kada jų na, smegenys geriausiai pailsės, dažniausiai mes turim 2-3 savaitės. Vat, kaip suprast, gerai pailsėjau, blogai pailsėjau atostogos, kad netaptų, žinot, dar ir tokia, kad, sako, jo, yra toks anekdotas, sako, išėjo bendradarbis atostogų, visas kolektyvas pailsėjo atostogos jam nuo vieno žmogaus. Vat ką daryt, kad atostogos būtų kokybiškos ir produktyvos svarbiausia?
1: Na ir bendrėje tokie fiziologiniai, neurofiziologiniai dėsningumai, norint pailsinti mūsų kūną, be abejo, juos ten reikia šiek tiek individualizuoti. Tai pirmas, paprastas, mums optimalus judėjimas. Tai yra per atostogos būtinai malonus, ilgas judėjimas. Antras, ko gero, dar svarbesnis, hobi. Širdžiai sielai maloni veikla. Man tai, kas yra, man, pažiūrėjau, kaip pavyzdys, judėjimas plus labai įdomi knyga, labai įdomus straipsnis, labai maloni filosofinė knyga arba poezijos rinkinys, kur, pažiūrėjau, darbo metu aš mažiau tam galiu skirti laiką. Per vasarą aš skaitau visus maloniausius dalykus, kur darbo metu mažiau galiu skirti. Taigi judėjimas, maloni knyga man, kavos dvigubą espreso, na ir kelionės, apie tai tiek daug prirašyta, yra įvairiais akim, sensoriniais kanalais, tai yra pradžiuginti mūsų smegenis. Man kelionės po Žemaitijos, laukus, pievas, yra ir eisena, ir su mašina kelionės.
0: O kelionių esmė yra vis tiek, tu smegenis turi iškraustyti iš namų į kažkokią kitą aplinką, kur čia tas kelionių?
1: Kelionių esmė yra, kad smegenis mūsų gautų sensorinių vairių dirgiklių, malonių dirgiklių, nes mums malonumai, tas hobi, džiaugsmas atnaujina mūsų smegenis. Keliauji į, nu, pavyzdžiui, ten kažkoks kalnus, fantastiška, Austrija nukeliauji, kaip pavyzdys, nukeliauji prie ežero, nukeliauji, nu, kažkur, nu, tai man tą patį Žemaitijos laukus, nukeliauji į Latviją, man čia pat viskas, kaip pavyzdys yra, kas malonu yra akim, kas malonu prisilietimui, kas malonu ausim Ir visi tie malonumai, visi tie nauji dirgikliai, kur darbo metu jų mažiau galėjai gauti, jie ir gydo, stimuliuoja, atstato. Įvairios parodos, įvairios koncertai, miškai, kalnai, ežerai, upės, vandenynai. Taip, tai yra tie visi, kurie būtų aplinkos praturtinimas, mūsų kūno, galvos smegenų įvedimas į aplinką, kuria praturtinta savo įvairiais sensoriniais dirgikliais. O jie labai gerai pastimuliuoja, atstato dopamino, džiaugsmo ir taip po tokios atostogos tikrai turėtų 2-3 savaitės milijonus, šimtus milijonų neuronų atstatyti. Be abejo, miego neužmiršti, be abejo, neužmiršti, kaip sakiau, malonaus pajudėjimo ir tikrai nepersivalgyti. Tikrai nepersivalgyti, nes persivalgymas yra dar vienas padidintas stresorius, o mums palsėti reikia, kad jau būtų mažiau, geriau pabadauti.
0: Per atostogas tos pagundos, kaip sakot, persivalgyti jos dažnai mus lydi. Ačiū Jums už pokalbį, labai labai linkiu ir Jums, ir mūsų klausytojams gerų, malonių atostogų, atsistatyti, pasikrauti puikiomis emocijomis. Dėkui, kad padėjot suprasti geriau, kada, ne, ką daryti ir kaip. Profesorius Albertas Skurvydas, Lietuvos sporto mokslininkas, Vytauto didžiojo ir Vilniaus universitetų profesorius, likite ir toliau su Žinių radiju.
2: Mokslas suprantamai.
3: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
2: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

ruošdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.